0: Ìwé kìíní ti Samueli, orí ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Àwọn ará Sifi sì tọ Sọ́ọ̀lù wá sí Gibeah, wọ́n wí pé, ṣé Dáfídì fi ara rẹ̀ pamọ́ níbi òkè Akila, èyí tí ó wà nínú Jesimoni? Sọ́ọ̀lù sì dìde, ó sì sọ̀kalẹ̀ lọ sí ìjù Sifi, 5,000 ènìyàn ní Ísírẹ́lì sì pẹ̀lú rẹ̀ láti wá Dáfídì ní ìjù Sifi. Sọ́ọ̀lù sì pagọ́ rẹ̀ níbi òkè Akila tí ó wà níwájú Jesimoni ní ojú ọ̀nà. Dáfídì sì jókòó ní ibi ìjù náà, ó sì rí i pé Sọ́ọ̀lù ń tẹ̀lé òun ní ìjù náà. Dáfídì sì rán àmì jáde, ó sì mọ̀ nítòótọ́ pé Sọ́ọ̀lù ń bọ̀. Dáfídì sì dìde, ó sì wá sí ibi tí Sọ́ọ̀lù pàgọ́ sí. Dáfídì sì rí ibi tí Sọ́ọ̀lù gbé dùbúlẹ̀ sí àti Abneri, ọmọ Neri, olórí ogun rẹ̀. Sọ́ọ̀lù sì dùbúlẹ̀ láàrin àwọn kẹ̀kẹ́. Àwọn ènìyàn náà sì pàgọ́ wọn yí ika. Dáfídì sì dáhùn, ó sì wí fún Ahimeleki, ọ̀kan nínú àwọn ọmọ Heti, àti fún Abishai, ọmọ Seruiah, ẹ̀gbọ́n Joabu pé, ta ni ó bá mi sọ̀kalẹ̀ lọ sọ́dọ̀ Sọ́ọ̀lù ní ibùdó? Abishai sì wí pé, èmi ó bá ọ sọ̀kalẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ ni Dáfídì àti Abishai sì tọ àwọn ènìyàn náà wá ní òru. Sì wò ó, Sọ́ọ̀lù dùbúlẹ̀, ó sì ń sùn láàrin kẹ̀kẹ́, a sì fi ọkọ rẹ̀ gúnlẹ̀ ní ibi tìmtìmú rẹ̀. Abneri àti àwọn ènìyàn náà sì dùbúlẹ̀ yíká. Abishai sì wí fún Dáfídì pé, Ọlọ́run ti fi ọ̀tá rẹ̀ lé ọ lọ́wọ́ lónìí. Ǹjẹ́ èmi bí ọ ṣàjẹ́ kí èmi kí ó fi ọkọ̀ gún un mọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan, èmi kì yóò gun lẹ́ẹ̀méjì. Dáfídì sì wí fún Abishai pé, má ṣe pa á, nítorí pé ta ní lè náwó rẹ̀ sí ẹni àmì òróró Olúwa, kí ó sì wà láì jẹ̀bi. Dáfídì sì wí pé, bí Olúwa ti ń bẹ, Olúwa yóò pa á, tàbí ọjọ́ rẹ̀ yóò sì pé tí yóò kú, tàbí òun ó sọ̀kalẹ̀ lọ sí ibi ìjà, a sì ṣègbé níbẹ̀. Olúwa má jẹ́ kí èmi náwó mi sí ẹni àmì òróró Olúwa. Ǹjẹ́ èmi bí ọ mú ọkọ̀ náà ti ń bẹ níbi tìmtìmú rẹ̀ àti ìgò omi, kí a sì máa lọ. Dáfídì sì mú ọkọ̀ náà àti ìgò omi náà kúrò níbi tìmtìmú Sọ́ọ̀lù, wọ́n sì bá tiwọn lọ. Kò sì sí ẹnìkan tí ó rí i tàbí tí ó mọ̀, kò sì sí ẹnìkan tí ó jí, gbogbo wọn sì sùn, nítorí pé oorun àjìká láti ọ̀dọ̀ Olúwa wá ti ṣubú lù wọ́n. Dáfídì sì ré kọjá sí àkejì, ó sì dúró lórí òkè kan tí ó jìnà réré, àfo ńlá kan sì wà lágbede méjì wọn. Dáfídì sì kọ sí àwọn ènìyàn náà àti sí Abneri ọmọ Neri wí pé, ìwọ kò dáhùn, Abneri. Nígbà náà ni Abneri sì dáhùn wí pé, ìwọ ta ní ń pe ọba? Dáfídì sì wí fún Abneri pé, alágbára ọkùnrin kí ìwọ ń ṣe dán, ta ni ó sì dàbí ìwọ ní Ísírẹ́lì? Ǹjẹ́ èéṣe tí ìwọ kò tọ́jú ọba Olúwa rẹ, nítorí ẹnìkan nínú àwọn ènìyàn náà ti wọlé wá láti pa ọba Olúwa rẹ? Nǹkan tí ìwọ ṣe yìí kò dára. Bí Olúwa ti ń bẹ, ó tọ́ kí ẹ̀yin kí ó kú, nítorí pé ẹ̀yin kò pa Olúwa yín mọ́, ẹni àmì òróró Olúwa. Ǹjẹ́ sì wo ibi tí ọkọ̀ ọba gbé wà àti ìgò omi tí ó ti wà níbi tìmtìmú rẹ̀? Sọ́ọ̀lù sì mọ òun Dáfídì, ó sì wí pé, ohun rẹ ni èyí bí Dáfídì ọmọ mi. Dáfídì sì wí pé, ohun mi ni Olúwa mi ọba. Òun sì wí pé, nítorí kíni Olúwa mi ṣe ń lépa ìránṣẹ́ rẹ̀, kíni èmi ṣe, tàbí ìwà búburú wo ni ó wà ní ọwọ́ mi? Ǹjẹ́ èmi bẹ̀ ọ́ ọba Olúwa mi, gbọ́ ọ̀rọ̀ ìránṣẹ́ rẹ̀, bí Olúwa bá ti ru ìwọ sókè sí mi, jẹ́ kí òun kí ó gba ẹbọ, ṣùgbọ́n bí ó bá sì ṣe pé ọmọ ènìyàn ni, ìfibú ni kí wọn kí ó já sí níwájú Olúwa. Nítorí wọ́n lé mi jáde lónìí kí èmi má gbé inú ilẹ̀ ní Olúwa, wípé lọ sin àwọn ọlọ́run mìíràn. Ǹjẹ́ má ṣe jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ mi kí ó ṣàn sílẹ̀ níwájú Olúwa, nítorí ọba Ísírẹ́lì jáde láti wá ìtapín bí ẹni ń dọdẹ àparò lórí òkè ńlá. Sọ́ọ̀lù sì wí pé, èmi ti dẹ́ṣẹ, yí padà Dáfídì ọmọ mi, nítorí pé èmi kì yóò wá ibi rẹ mọ́, nítorí tí ẹ̀mí mi ṣáà ti ṣe iyebíye ní ojú rẹ lónìí. Wò ó, èmi ti ń hùwà wèrè, mo sì ti ṣìnà jọjọ. Dáfídì sì dáhùn, ó sì wí pé, wo ọkọ̀ ọba, kí o sì jẹ́ kí ọ̀kan nínú àwọn ọmọkùnrin ré kọjá wá gbà á, kí Olúwa kí ó san fún olúkúlùkù òdodo rẹ̀ àti òtítọ́ rẹ̀, nítorí pé Olúwa ti fi ọ lé mi lọ́wọ́ lónìí, ṣùgbọ́n èmi kò fẹ́ náwó mi sí ẹni àmì òróró Olúwa. Sì wò ó, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí rẹ ti tóbi lónìí lójú mi, bẹ́ẹ̀ ni kí èmi kí ó tóbi lójú Olúwa, kí ó sì gbà mí lọ́wọ́ ibi gbogbo. Sọ́ọ̀lù sì wí fún Dáfídì pé, alábùkún fún ni ìwọ, Dáfídì ọmọ mi, nítòótọ́, ìwọ ó sì ṣe nǹkan ńlá, nítòótọ́, ìwọ ó sì borí. Dáfídì sì bá ọ̀nà rẹ̀ lọ, Sọ́ọ̀lù sì yí padà sí ibùgbé rẹ̀.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Baba, àwa láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín nísinsìnyí, ẹ̀bẹ̀ wa ni pé kí ẹ bá wa sọ̀rọ̀, kẹ ṣe wa lójú ẹ̀mí, kí àwọn ìbùkún ti ẹ̀mí tí ẹ ti pèsè sílẹ̀ fún wa kí ó lè jẹ́ tiwa. Ẹ fún wa ní ẹ̀mí ìgbọràn àti ìgbàgbọ́ lati gba awon ipese yin fun wa ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Loni ni ati keko ninu wa inu iwe mimo nipa awon eso ti emi. Mo se ro wepe o ye ki atun wo iwe mimo ki a wo ti iwe mimo so fun wa nipa gbigba emi mimo. Nitori na ohun ti a n soro le lori nisinsinyi ni gbigba emi mimo. Je ki n se alaye die fun o nipa wepe a n gba emi mimo. Opolopo ni ohun ti a n gba lowo Olorun. Bi a ba n so nipa igbala eyi je nipa idariji ese. Bi a ba n so nipa ti iwenumo tabi nipa isodi mimo eyi je iriri kan ti a ma ni leyin igba ti a ba ti ni igbala. Bi a ba n so nipa wipe a gba iwosan tabi a gba awon ebun miran, awon nkan wonyi je awon ebun lati odo Olorun. Iba se iwosan, iba se igbala, iba se isodi mimo, iba se itusile tabi idande. Sugbon nigba ti a ba n so wipe ki a gba emi mimo, o je ohun ti o tayo eyi ti a ti n so tele tele. Iru apejuwe ti mo le se fun o ni wipe bi enikan ti o je oga ile ise ti won ti n ta moto, bi o ba fun wa ni moto ayokele kan, o seese ki a gba moto ayokele yi eyi je wipe a gba ebun. Sugbon bi eni ti o je oga ile ise yi gan, bi o ba wa ti o so fun a wipe o je efe Olorun, wipe ki ohun ki o je oko obirin yi ti o ti gba ebun moto tele tele, bi obirin yi bi o ba gba ti o si gba okunrin yi lati je bi oko re, o gba sinu ile. A o ri wipe ebun o ko to olufunni ni ebun, eyi je wipe eni ti obirin ti o gba si ile nisinsin gege bi oko, o je eniyan, o je oga ibi ise, o je eni ti o ju ohunkohun ti a le gba gege bi ebun lo. Eyi ni apere ti a le se fun wa wipe iwosan, idande ati awon nkan miran won je ebun ni tooto. Sugbon emi mimo o je iketa ninu meta lokan, o je eni ti o tobi, eni ti o lagbara, eni ti o ti wa lati ayeraye ti yo si ma wa titi ayeraye, eni ti o je wipe bi a se nko eko bibeli a ri wipe dogba dogba ni emi mimo yi pelu baba ati omo. Oni o ma fun wa ni agbara fun ise isin ninu ijo, oni o si ma fun wa ni agbara lati se awon ohun ti Olorun lana sile fun wa ninu aye. Bi ati n gba Kristi gege bi olugbala, be ni o ye ki a tun mo bi ati gba emi mimo gege bi eni ti yo fun wa ni agbara ati okun lati se awon ti Olorun lana sile fun wa. Ki a wo Johanu ori keje ese iketa din lo ese ikokan din logoji. Johanu ori keje ese ikokan din logoji. Sugbon o so yi ni ti emi ti a o gba, o so eyi ni ti emi ti awon ti o gba gbo nbo wa gba, nitori a ko ti fi emi mimo fun ni, nitori a ko ti se Jesu logo. Nihin ni a ti n so nipa emi mimo wipe o se dandan, o je ohun ti o se pataki ni iriri igbagbo wa wipe ki a gba emi mimo. Ninu ise awon aposteli ori kini ese ikejo, sugbon eyin o gba agbara nigba ti emi mimo ba ba le yin, eyin o gba agbara nigba ti emi mimo ba ba le yin. Oro ti mo fe ki o se ayewo re ni wipe ki a gba nkan lowo Olorun. Awon elomiran bi won ba n gbadura won ma so wipe Olorun fun fun mi ni emi re fun mi ni emi re fun mi ni emi re ohun ti olorun so ni we pe ohun ti fi emi ohun fun ijo o wa ku si owo enikokan wa lati gbe awon isise ti o ye lati se awon ti ohun ti lana sile ki emi mimo ti ohun ti tu jade sara ijo ki o ba le je ti enikokan ninu wa e ni ke awa paapa pelu igbagbo ke a ba le gba emi mimo ninu ise awon aposteli ori keji ese ikeji dini ogoji peteru si we fun won pe eronu pe oada ke a se baptisi olukuluku yin le oruko jesu christi fun idarije ese yin eyin o se gba ebun emi mimo ije wipe olorun yo tu jade ṣugbọn yo je ojuse enikokan wa lati gba sinu aye re bi alejo ba de bi aba fe gba alejo yi sile ohun ti ani lati se ni wipe ilekun ti atiti ke a si ke a le gba alejo bi aba ri enikan ti ari wipe o n gba ile o si n fo ile awon ohun ti o ye ki o se tele tele ti ko se to be si ni mu won se ta ri wi pe o n fo gbogbo ile ile mo ki se be nikan o n pese yara kan sile a bere lowo re wi pe ah ah ki lo de o ma da bi eni wi pe ekun fun ise ni ojo meta yi ah o ni mo fe gba alejo ni o wa so wi pe alejo na ma je eni ti o je pataki ti atori ti e n gba ile ti a n fo gbogbo ile ti a je ki gbogbo nkan ki o wa ni imototo ah o ni be ni wipe tori alejo yi o se pataki popo o je alejo ti ko fe idoti eyi ni ni o n fi se gbogbo ile ki o wa ni imototo be na ni o mo wipe bi a ba n daruko emi mimo eyi ni idakeji emi aimo nitori be o ye ki a mo wipe bi a ba fe gba emi mimo alejo pataki lati orun wa ni oju angeli lo oju awon eniyan pataki ti o wa ninu aye lo ninu emi mimo yi ni a ri agbara agbara atorun wa ti fun won ni okun ti so ni di alagbara ti a o le segun gbogbo nkohun to ba doju ko wa nitori be bi a ba fe gba alejo pataki yi ki o wa ninu wa ki o ma ba wa gbe ki o ma ba wa jade ki o ma ba wole o ni ohun ti a ni lati se ki a pale mo ki a ba le gba alejo pataki lati orun wa lati inu ise awon aposteli ni mo tun wo ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun ese ikeji o si we fun won pe eyin ha gba emi mimo na nigbati eyin gbagbo nihin ni ati ri ti Paul aposteli ti o n bere lowo awon ti o ba pade ni Efeso we pe nje e ti ri emi mimo gba nitori be o ye ki a fiye si ohun ti a n gbe yewo loni ki a le mo bi a se le gba emi mimo ni igbesi aye wa awon eko ti a fe ko yi o je eko ti o se pataki nitori be o ye ki a farabale ki a si teti lele ki a ri won lese lese ki a wo ohun ti o ye ki a se ki a ba le ri emi mimo gba opolopo ni o ni ife ati idunnu si ati gba emi mimo o awon ijo kan wa ti a ma n pe ni ijo emi o je ede ti a n silo nitori pe bi a ba n so nipa ijo emi awon ijo ti a n toka si wonyi won ko mo nipa emi mimo tooto won ko mo nipa iketa ninu meta lokan won ko mo bi emi mimo bo se n gun wa bo se n joba ni igbesi aye enikokan awon ma n fi aye sile fun emi esu won ma n fi aye sile fun emi kemi lati sakoso won lati ma gbe won yile lati ma se ohun ti ko to ninu ile isin sugbon bi a ba n so nipa ijo emi tooto o je ijo majemu titun nitori wipe ni ibere pepe ijo yi ni a ri pe won gba emi mimo gbogbo isise won gbogbo igbese won gbogbo isoro won gbogbo isesi won ohun gbogbo ti won se a n topa won lati owo emi mimo bi won si tin ko bibeli lati Matthew ni titi de ifihan be ni emi mimo dari won ma jemu lai lai papa o je oro ti a ko lati owo emi mimo bi a ba nso nipa ijo emi o je ijo ma jemu titun sugbon awon ti a ro we pe won je ijo emi won yi won ko mo nipa emi mimo ni toto nitori be ye ke a farabale ke a wo lese lese ke a wo ni ikoko de ikoko ke a mo ohun ti olorun fe ke a se ke a ba le ri emi mimo gba se mo we pe bi o ba fe lo si ori ile kan ti o je we pe ile yi ile petesi ni ani ibi iyara ni isale atun ni eti ogun oke ju be lo bi a ba fe lo a o lo ategun a o gbe ese ni ikokan bi a tin gbe ese ni ikokan a o lo si oke ni bi ti a ba fe lo gbigba emi mimo o je bakan na we pe o ni awon isise ti a ni lati gbe ki a ba le goke nipa ti igbagbo ki a ba le ri emi mimo gba isise kini ni we pe ki a gba Kristi ati igbala lakoko ikeji ke agba oro olorun pelu isodi mimo iketa ke agba emi mimo gbati a se ayewo bibeli ari wi pe awon isise wonyi ni awon omo ehin Jesu Kristi ti akoko awon isise wonyi ni won gbe lakoko won gba Kristi won si gba igbala olorun ikeji won gba oro olorun a si so won di mimo iketa won ri ebun emi gba abaptisi won pelu emi mimo ye ke abere lati isise akoko ninu Johanu ori kini ese ikejila Johanu ori kini ese ikejila sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo an so nipa awon ti o gba Jesu gege bi olugbala awon yi ni won mo we pe abi won ninu ese aloyun won ninu ese won si n gbe igbesi aye elese o je igbesi aye ti ko wo Olorun o je igbesi aye ti o le fa idajo Olorun lese sugbon nigba ti won gbo ihin rere wi pe ninu anu Olorun o ti pese igbala fun wa ninu anu Olorun o ti ran Jesu Kristi omo bibi re nikan soso lati dariji wa lati wo ese wa nu lati mu wa ki a le ba Olorun laja lati mu wa wa sodo Olorun ki a le ni idapo ati irepo pelu re awon wonyi ni won gba oro yi nipa rironu poada ati nipa gbigba Jesu Kristi gbo o wa so fun a wi pe iye awon ti o gba won iba se meji ninu idile kan won iba se mewa ninu agbole kan iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon ti o gba oruko re gbo nitori be isise akoko ki se gbigba emi mimo isise akoko ni wi pe ki agba Jesu Kristi gege bi Oluwa gege bi olugbala wa ki agba etutu ti Jesu Kristi se lori igi agbelebu eyi ni isise akoko fun elese kokan ti o wa sodo Olorun ki o ba le ni idariji ki o ba le ni alaafia pelu Olorun ninu Romu ori karun Romu ori karun ese ikokanla ki si se be nikan sugbon awa nsogo ninu Olorun nipa Oluwa wa Jesu Kristi nipase eni ti awa ti ri ilajagba nisinsiyi nipase eni ti awa ti ri ilajagba nisinsiyi ohun ti a nso nihin ni wepe elese kookan o je ota Olorun tele tele eyi ni a nso fun wa ninu oro Olorun wipe nigba ti awa je elese nigba yi gan ni Jesu Kristi ko fun wa wo ese kefa nitori igba ti awa je alailera elese la npe be li akoko ti o ye kristi ku fun awa alaiwa bi olorun ni ese ikejo sugbon olorun fi ife un paapa si wa han ni eyi pe nigba ti awa je elese kristi ku fun wa eni o wa nso we pe nisisiyi ti ati gba jesu gege bi eni ti o ku fun wa ti ati gba jesu gege bi eni ti a fi rubo fun wa e je wi pe ati gbagbo ninu eje etutu ti o se fun wa a se ti mo we pe ati ba olorun laja e je wi pe ati gbe isise akoko nitori be o ti oni lati se gege bi elese ti o to olorun wa gege bi eni ti ko mo ojubo olorun tele tele sugbon ti o fe sin olorun lemi ati lotito ni we pe ki o ko ese sile ki o ke pe oluwa ki o jewo ese re ki o ko sile ki o so pe ki o dariji o ki o se ba olorun dore ki o ba laja nipase jesu christi wo iwe jobu ori kokan le logun iwe jobu ori keji le logun lati ese kokan le logun fara re sumo olorun iwo o si ri alaafia nipa eyi rere yo wa ba o emi be o gba ofin re gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re bi iwo ba yi pada sodo lodumare a si gbe oro bi iwo ba mu ese jina rere kuro ninu ago re eni o ti olorun be lowo wa wi pe lakoko ani lati mu ese jina rere kuro ninu ago wa kuro ninu okan wa kuro ninu aye wa ninu oro ti a nso lati enu wa ki a je ki ese ki o kuro ninu iwoso ninu isowo wa ninu ohun gbogbo ti a nse awon ti a ri wi pe o jo mo ese ki a je wo won ki a ko won sile ki a ni ki olorun ki o saanu fun wa ki o fi eje re ki o fi iwe wa ki o yi wa pada ki a si mo wi pe ati ba olorun laja ninu kolose ori keji ese ikefa kolose ori keji ese ikefa nitori na bi eyin ti gba kristi jesu olowa be ni ke ma rin ninu re eni igbese akoko ti elese kokan ni lati gbe ki o ba le mo jesu gege bi olowa ati olugbala nigbati abasi ti mo jesu gege bi olowa ati olugbala wa ani lati ma rin gege bi eko oro olorun eni o je ki a wo akori keji nisisiyi gbigba oro olorun ati isodi mimo lati odo olorun gbigba oro ati isodi mimo lati odo olorun jacobo ori kini jacobo ori kini lati ese ikokan le logun nitori na e fi gbogbo eri ati boburo ase leke lele le apa kan ki e se fi okan tutu gba oro na ti agbin ti o le gba okan yin la bi abati di eni igbala ti ati wa si odo jesu

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
1: Ọlọ́run aláàánú, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ẹ tún mú wa wá síwájú yín lónìí. A dúpẹ́ fún ohun tí ẹ ti ṣe fún wa nípasẹ̀ Jésù Kristì tí ó kú fún wa ní orí igi àgbélébó. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé lójoojúmọ́ ni a máa fi ọkàn ìmoore àti ọpẹ́ hàn níwájú yín ní orúkọ Jésù. Àti wípé kí ìgbésí ayé wa àti ohun gbogbo tí a ń ṣe kí ó fi hàn wípé a jẹ́ ẹni tí ó moore. Bí a ti wá lónìí láti kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ yín, à ń bẹ̀ yín lẹ́ẹ̀kan sí i wípé kí ẹ wá kọ́ wa, wípé kí ẹ jẹ́ kí àwọn ìkókó tí ó wà nínú ọ̀rọ̀ yìí kí ó wá sí ọkàn wa, kí ó sì jẹ́ ohun tí a mọ̀ dájú lórúkọ Jésù. Ẹ tọ́ wa lé ọ̀nà ìrere, ẹ ṣàánú fún wa pẹ̀lú, ẹ ṣe wa níyè láti lè kọ́ ẹ̀kọ́ yìí ní àkọ́yé ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa ní Epístélè ti Pọ́ọ̀lù Apọ́stélè sí àwọn ará Kólósè. Lónìí, a ń kẹ́kọ̀ọ́ nínú Kólósè orí kìíní láti ẹsẹ̀ ìkejìlá títí dé ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Bàbá, ẹni tí ó mú wa yẹ láti jẹ alábápín nínú ogún àwọn ènìyàn mímọ́ nínú ìmọ́lẹ̀, ẹni tí ó ti gbà wá kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn, tí ó sì ṣí wa nípò sínú ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀, nínú ẹni tí àwa ní ìdáǹdè nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ àní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Àwọn ẹsẹ̀ mẹ́ta yìí ni yóò jẹ́ ìpìlẹ̀ fún ẹ̀kọ́ tí a fẹ́ kọ́ lónìí. Bí o bá wo ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án sí ẹsẹ̀ ìkọkànlá, ó ń sọ nípa àdúrà gbígbà. Níbi àdúrà gbígbà yìí ni ó ti ń sọ nípa bí a ṣe ń bẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún àwọn ohun tí a ní nílò ní ìgbésí ayé wa. Lónìí, ní ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, ó ń sọ nípa ti ìdúpẹ́. Ìkókó ọ̀rọ̀ wa yóò dúró lórí àwọn ìdí ọpẹ́, ìṣèpẹ̀ àti ọpẹ́ ní àwọn ohun tí ó ṣe pàtàkì nínú àdúrà tí Pọ́ọ̀lù gbà fún àwọn ará Kólósè. Bí àwa pàápàá sì ti ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa àdúrà, ó yẹ kí a mọ̀ wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí jẹ́ ohun méjì tí ó ṣe kókó nínú àdúrà wa. Ìkíní, ó yẹ kí a mọ̀ wípé ó yẹ kí a ní ọkàn ọpẹ́ sí Ọlọ́run. Ìkejì, kí a sì tún fi àwọn ẹ̀bẹ̀ àdúrà wa wá síwájú Ọlọ́run. Bí o bá wo ìwé mímọ́ dáradára, tí o bá sì ní ìmọ̀ tí ó péye nípa àdúrà gbígbà, yóò yí ọ wípé ohun méjì wọ̀nyí ṣe pàtàkì. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ, jẹ́ kí n tọ́ka sí ẹsẹ̀ Bíbélì bí méjì fún ọ ní Fílípì orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹfà. Ẹ má ṣe àníyàn ohunkóhun, ṣùgbọ́n nínú ohun gbogbo nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú ìdúpẹ́, ẹ máa fi ìbéèrè yín hàn fún Ọlọ́run. Ó sọ fún wa wípé kí a jẹ́ kí àdúrà wa kí ó jẹ́ pẹ̀lú ẹ̀bẹ̀ àti ìdúpẹ́. Lápá kan, a ń bẹ̀bẹ̀, a ń ṣìpẹ̀ wípé kí Ọlọ́run kí ó ṣe ohun kan fún wa. Ní apá kejì, a tún ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn tó ti ṣe fún wa ṣáájú. Nínú Tímọ́tì kìíní orí kejì láti ẹsẹ̀ ìkíní. Nítorí náà, mo gbà yín níyànjú ṣáájú ohun gbogbo pé kí a máa bẹ̀bẹ̀, kí a máa gbàdúrà, kí a máa ṣèpẹ̀, àti kí a máa dúpẹ́ nítorí gbogbo ènìyàn. Bí o ti ń sọ nípa àdúrà gbígbà, nípa ìṣèpẹ̀ àti ẹ̀bẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ó ń sọ nípa kí a máa dúpẹ́ nínú àdúrà wa fún gbogbo ènìyàn. Ó yẹ kí a máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run nínú ìbánisọ̀rọ̀ wa. Bí a ti ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn aládùúgbò tàbí àwọn ojúlùmọ̀ tàbí ọ̀rẹ́ wa, ó yẹ kí a máa fi ọkàn ọpẹ́ hàn sí Ọlọ́run. Nínú orin tí a ń kọ, yálà àwọn orin ègbè kéékèèké tàbí àwọn orin mìíràn tí a ń kọ, ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àti pàápàá jùlọ nínú àdúrà wa ní ìgbà gbogbo, ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èyí ni àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì púpọ̀ ni wọ́n gbè lẹ́sẹ̀ fún wa wípé nígbà gbogbo nínú ohunkóhun àti ní àyíkáyè tí a bá bá ara wa, ó yẹ kí a máa fi ọkàn ìdúpẹ́ hàn fun olowa e je ki a wo orin dafidi ori kokandinlaado rin orin dafidi ori kokandinlaado rin ese ogbon si ese ogbon o le kan emi o fi orin yin oruko olorun emi o se fi ope gbe oruko re ga eyi pelu ni yo wo olowa ju oda maalu ati akọ maalu lo ti o ni iwo ati bata ese ohun ti olorin dafidi n so fun ani we pe ope si olorun eyin si olorun nipa gbigbe oruko re ga ninu orin yin we pe eyi ju ebo ti awon omo israeli ti won ru ni akoko aye won ninu heberu ori ketala ese kedogun le ati n gba wa ni iyanjo we pe o ye ki a ma dope ni igba gbogbo ninu oro ti a n so lenu si awon aladogbo wa heberu ori ketala ese kedogun nje nipasẹ re e je ki a ma ru ebo iyin si olorun ni igba gbogbo eyi ni ni eso ete wa eyi ni ni eso ete wa ti n jewo oruko re awon nkan wonyi ni o mu da wa loju wepe ase olorun ni wepe o ye ki a ma dope lowo olorun ni igba gbogbo bi a se pa ase yi fun wa o ye ki o ye wa wipe apere ti a ni ninu bibeli ni wepe ope wa ko gbodo mo ninu ijo nikan soso o ye ki a ma dope lowo olorun ni ikoko ki a sun ma dope lowo olorun ni gbangba wo danieli ori kefa ese kokanla ki a wo bi danieli yi bi o se n dope lowo olorun ni ikoko ninu adura re danieli ori kefa ese kokanla nigbati danieli si ti mo pe akọ iwe naa tan o wo ile re lo o si si oju oferese yara re sile si ha jerusalemu o kunle le ekun re ni igba meta lojo o gbadura o si dope niwaju olorun re gege bi oyin ti se nigba atijo ri eyi je iwa ati asa ti danieli fi kora wipe nigba gbogbo lojojumo ni koko ninu yara re wipe ohun yo ma dope lowo olorun nigba gbogbo eni o je apere fun awa pelu wipe bi a ba so wipe a je eni ti o gba olorun gbo bi a ba so wipe a je eni ti o ri ore ofe niwaju olorun o ye ki awa paapaa ki a ma dope lowo olorun ni igba gbogbo mo ti si eyi fun o ninu orin ninu danieli wepe ni ikoko o ye ki a ma dope lowo olorun je ki a wo wepe ni gbangba pelu o ye ki a ma dope lowo olorun eyi ni ni ninu ijo awon eniyan mimo nigba ti a ba wa si ile isin ti a se fi akoko sile fun wa o ye ki a le duro niwaju awon eniyan olorun lati dope lowo olorun ninu orin dafidi ori karundinlogoji ese kejidinlogun orin dafidi ori karundinlogoji ese kejidinlogun o we pe emi o sope fun o ninu ajo nla emi o ma yin o li awojo opo eniyan dafidi n so fun a wi pe ko si ohun ti o ti ohun loju lati jewo agbara olorun lati so fun gbogbo awon ijo eniyan nla wipe olorun sore fun ohun wipe ni gbangba ni ajo opolopo eniyan ohun a fi emi ore ati ope han si olowa bi a ti n so nipa pe ki a ma dope lodo olorun nigba gbogbo o ye ki a ma fi ope fun olorun fun ohun marun otooto ikini o ye ki a ma dope lowo olorun fun eni ti olorun se wipe o je olooto wipe o je alaanu wipe o je eni mimo wipe o je eni ti a le feyinti ti ki yo jani tile o ye ki a ma dope lowo olorun ikeji o ye ki a ma dope nitori ise asepe ti jesu kristi se lori igi agbelebo lati fa wa sumo odo olorun lati je ki awa ti a je ota olorun tele tele ki a di eni ti o di omo olorun lati je ki a ni ireti ayeraye o ye ki a le ma dope lowo olorun nigba gbogbo fun ise asepe yi ti kristi ti se fun wa iketa fun igbala wa fun idariji ese wa fun alaafia ti o fi se wa le okan fun wi pe o ti fun alagbara lati bori ese fun igbala pipe ati igbala kikun yi o ye ki a ma dope lowo olorun ikerin ni itesewaju awon elomiran yela nipa ti ara tabi nipa ti emi bi a ba ri awon elomiran ti won tesewaju nipa ti emi ti won goke agba nipa nkan ti emi tabi ti won ni ilosewaju nipa ti ara o ye ki a ma dope lowo olorun nitori ti won ikarun fun gbogbo ni igbese aye wa kekere tabi nla fun oje ti a nje fun alaafia ti o fun wa fun igbe aye ti o fun wa fun ireti orun ti o fun wa fun gbogbo o ye ki a ma dope lowo olorun ye ki a wo nkan woyi ni ikokan fun eni ti olorun e se o ye ki a ma dope lowo re ninu orin dafidi ori ogbon orin dafidi ori ogbon ese kerin korin si olowa eyin eniyan re mimo ki esin ma dupe ni iranti iwa mimo re o wi pe bi a ba ti ranti iwa mimo olorun bi a ba ti ranti wi pe ohun ki seke bi a ba ti ranti wi pe o je olooto si awon ileri ti o ti se fun wa o ye ki a ma fi ope fun olorun ninu orin dafidi ori karun din ni ogorin ori karun din ni ogorin ese ikini olorun iwo li awa fi ope fun iwo li awa fi ope fun nitori oruko re somo to si ise iyanu re fi han bi a tin ri wi pe bi a tin pe olorun wi pe o n gbo ti wa eyi si fi han wi pe ko jina rere si wa wi pe o somo to si nitori wi pe ani idaniloju wi pe olorun somo to si wa ati nitori ise iyanu re ti o n fi han ni igba gbogbo laarin wa o ye ki a ma dupe lowo olorun ikeji fun ise asepe ti kristi se lori igi agbelebo wo korinti kini ori kedogun ese iketadini ogota sugbon ope ni fun olorun eni ti o fi isegun fun wa nipa oluwa wa jesu kristi eyi n so fun wa wipe nitori ohun ti jesu se fun wa lori igi agbelebo ti o fun wa ni isegun lori ese isegun lori esu isegun lori aye o ye ki a ma fi okan ope ati imore han si olorun nigba gbogbo ninu korinti keji ori keji ese ikerinla sugbon ope ni fun olorun eni ti n yo ayo isegun lori wa nigba gbogbo ninu kristi ti o si n fi orun imo re han nipa wa nibi gbogbo ninu korinti keji yi kana ori kesan ese ikedogun ope ni fun olorun nitori ailesọ ebon re ope ni fun olorun nitori awon ebon re ti a ko le fenu sotan nitori ailegbe ebun ti a ri gba lodo olorun nipasẹ jesu kristi oluwa wa iketa mo wi pe o ye ki a ma dupe lowo olorun wi pe ki kan se wi pe jesu kristi ku lori igi agbelebo sugbon ere anfani iku jesu kristi lori igi agbelebo yi wi pe o je tiwa niti wi pe a ri idariji ese gba nitori wi pe a ti gba okan wa la nitori pe tabi ni idi eyi pe a ti ko oruko wa sinu iwe iye lorun o ye ki igbala ti a fun wa yi idariji ese ti a ni yi o ye ki o ma je ki okan wa ru soke fun ope nigba gbogbo niwaju olorun ninu timothy kini ori kini lati ese ikejila timothy kini ori kini lati ese ikejila eyi ni a kan nipa paul ti o ranti igbala idariji ese ti a fi fun ti o si n dupe lowo olorun mo dupe lowo eni ti o fun mi le agbara ani kristi jesu olowa olowa wa nitori ti o ka mi si olooto ni yiyan mi si ise re bi mo tile je aso blasphemy leekan ri ati oninu ni bini ati elewo eniyan sugbon mo ri anu gba nitori ti mo se li aimo ninu aigbagbo ore ofe olowa wa si po re koja pelu igbagbo ati ife ti nbe ninu kristi jesu otitole oro na o si ye fun itewogba pe Kristi Jesu wa si aye lati gba elese la ninu awon eni ti emi je pataki o so fun wa wipe nitori igbala ti a fun ohun nitori wipe ati je ki ohun je alabapin ninu eboran ninu idariji ninu eje Jesu Kristi wipe ohun fi ope okan okan ope ati imore han si Olorun ni igba gbogbo ikerin fun itesiwaju nipa ti emi awon elomiran fun itesiwaju nipa ti ara awon elomiran o ye ki a ma fi okan ope han si Olowa ni igba gbogbo ninu Tesalonika kini ori keji ese iketala Tesalonika kini ori keji ese iketala nitori eyi li awa se ndupe lowo Olorun pelu li esimi pe nigba ti eyin gba oro ti eyin gbo lodo wa ani oro Olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je nito to bi oro Olorun eyi ti o sise gidigidi ninu eyin ti o gbagbo pelu nigba ti Paul apostle ti o ri bi awon won yi se ntesiwaju ninu igbagbo o duwi pe o ndupe lowo Olorun ikarun o ye ki a ma dupe lowo Olorun fun ohun gbogbo ati ninu ohun gbogbo Tesalonika kini ori karun ese ikeje dinlogun e ma dupe ninu ohun gbogbo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi a ri ounje o ye ki a dupe bi o fun anise o ye ki a dupe bi o si dabi eni wi pe nkan ko tora won ni igbesi aye wa o ye ki a wo awon ore ti Olorun se fun wa o ye ki a si ma dupe ni igba gbogbo ninu ohun gbogbo ati fun ohun gbogbo e ma dupe ninu ohun gbogbo nitori eyi ni ife Olorun ninu Kristi Jesu fun yin bi a ba wo Kolose ori kini eyi ti a n ko loni Paul so nkan merin ototo ti o ye ki a fi ma dupe bi o tile je wipe nigba gbogbo ati ninu ohun gbogbo le o ye ki a ma dupe sugbon nigba ti o wo igbesi aye onigbagbo ti awon ara Kolose wonyi n gbe ti o si wo awon anfani ti ireti mo ba won o so ohun merin pataki ti o ye ki won ki o ma dupe fun ti o pada lo si Kolose ori kini lati ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole eyi ni ohun kini ti Paul apostle ti o nso fun awon eniyan won yo pe o ye fun ope ikini nitori pe ati mu won ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole ohun ti a nso fun ani we pe tele tele awon eniyan won yi gege bi elese ati gege bi keferi won ko ye won ko to lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo sugbon nitori ise ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo amu won ye lati je alabapin ninu ogun na nitori be o ye fun ope wo ese iketala ki o wo idi keji ti o ye ki a fi ma dupe lowo Olorun eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun eyi ni idi keji wepe lese kese ti atiba Jesu gbo agba wa kuro lowo agbara okunkun bi a ba tesiwaju ni ese yi kan na ti o si si wa nipo ninu sinu ijoba ayanfe omo re eyi ni idi keta ikerin wa ni ese ikerinla ninu eyi ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese o merin wonyi ni a fe soro le lori nisisiyi ikini awon ogun ini wa ikeji idande wa iketa isipo pada wa ikerin irapada idande ati idariji wa wo ikini ogun ini wa ranti wipe ohun ti apostle Paul nso fun ani wipe bi a ba je onigbagbo tooto ati ni ogun ini ninu Kristi ati je alabajopin ninu ogun yi pelu Jesu Kristi nitori eyi o ye ki a fi okan imore ati ope han fun Olowa ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole mo fe ki o sakiyesi awon oro kan ti o se pataki nihin o wi pe o mo wa ye o wi pe awon eniyan mimo le o ni ogun yi sugbon o mo wa ye lati le je alajopin tabi alabapin pelu awon eniyan mimo o wi pe awon eniyan mimo ti o rin ninu imole ikini o mo wa ye ikeji pelu awon eniyan mimo iketa awon eniyan mimo ti o rin ninu imole ranti wi pe awa ti a je keferi awa ti a je elese awa ti a je eni ti a sonu eni ti a tanu eni ti o jina rere si olorun tele tele a ko ye si ore ofe tabi ibukun olorun nitori pe iwe mo je ki o ye wa wi pe awa ti a je elese ni akoko ti a je elese yi a jina rere si olorun wo efeso ori keji efeso ori keji lati ese ikeji la pe le akoko na eyin wa le ani kristi e je ajiji si anfani awon oloto israeli ati alejo si awon majemu ileri ni laini ireti laini olorun le aye eyi je wipe tele tele ki a to mo jesu tele tele ki a to ko ise wa sile tele tele ki a to bo lowo ise a ko ye si ogun awon eniyan mimo nitori wipe aje alaini kristi aje ajiji si awon ibukun ati awon anfani awon oloto israeli aje alejo si awon majemu ileri asije alaini ireti ati alaini olorun nitori be a ko ye tele tele bawo ni a wa se di eni ti o ye si ogun awon eniyan mimo ninu imole bi a se di eni ti o ye ni wipe a we wa nu ninu eje jesu kristi bi a se di eni ti o ye ni wipe jesu kristi ru ebi wa o ru ese wa o si ko awon ese wa lo bi a ti wa si ese agbelebo ti a kunle ti a gbadura ti a so fun olorun wipe a mo wipe a o leto a o si ye si ibukun ati anfani ti olorun ti pese sile fun awon eniyan mimo nitori wipe a je alaimo a je alaiye a je elegan a je eleri niwaju olorun a si je eni ti ise okunkun ati agbara okun ti o njoba ni igbese aye re nitori be a mo wipe a ko ye sugbon nigba ti agba jesu kristi gbo nigba ti a jewo ise wa ti a ko sile nigba ti emi olorun ba emi wa jere wipe a di omo olorun nigba yi gan ni o toka si wipe a di eni ti o ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo se o mo wipe bi baba ba fe di ologbe bi o ba fe fi aye sile wipe baba yi a bere si ni pin ogun sugbon a ki pin ogun fun alejo a ki pin ogun fun awon ota awon omo ti a bi lati inu wa jade le a ma pin ogun fun nigba ti a di eniyan mimo nigba yi gan le a di omo olorun nitori pe bi o ba se wa ni ipo ota olorun bi o ba wa ninu okunkun sibe sibe tabi bi o ba wa ninu awon ti o n se lodi si oro olorun o ko ni ogun tabi ni lodo olorun sugbon nigba ti a dari ese re ji o ti a fa o sumo odo olorun nipasẹ iku jesu kristi nigba yi gan le o di alabapin ninu ogun awon eniyan mimo awon eniyan mimo wo le a n so nipa re awon ti a ti so won di aye so won di otun nipa iwenumo eje jesu kristi ranti wipe eje jesu yi ni o we wa nu kuro ninu ese gbogbo wo Johanu kini ori kini ese ikeje Johanu kini ori kini ese ikeje sugbon bi awa ba rin ninu imole se ranti wipe awon eniyan mimo ti a n so nipa re won je awon eniyan mimo ninu imole ni sugbon bi awa ba rin ninu imole bi ohun ti n be ninu imole awa ni idapo pelu ara wa eje jesu kristi omo re ni we wa nu kuro ninu ese gbogbo eje jesu kristi omo re ni we wa nu kuro ninu ese gbogbo awon wonyi le a pe ni eniyan mimo eniyan oto awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu imole bi aban soni pa imole o ye ki o ye wa pe imole ni idakeji okunkun bi abasin soni pa okunkun ninu bibeli a fi okunkun we awon esin eke ti o wa ninu aye bi o ba je wi pe o wa ninu awon esin eke ti o wa ninu aye yi o ki se eni ti o je eniyan mimo ninu imole nitori wi pe o ngbe ninu okunkun sibe sibe bi o ba si wa labe esiro abe agbara isu o wa ninu okunkun sibe sibe bi ese ba wa ni igbese aye re o wa ninu okunkun sibe sibe ohun ti an so ni wi pe bi a ba so wi pe arin ninu imole lakoko o je wi pe otito ihin rere imole ihin rere eko ododo ihin rere o ti farahan fun wa asi ti gba otito ati eko ihin rere eyi ti tan imole si okan wa nitori wi pe oro re ni fitila si pa ese mi bi a ba ti gbo ihin rere ti a si ti jewo ihin rere yi ti a ti fi ara wa si abe isakoso eko ihin rere eyi je wi pe arin ninu imole kii se be nikan soso bi a ba n fi ese we okunkun ani lati ma fi iwa mimo we imole bi eniyan ba wa ninu imole o je wi pe o ti gba otito ododo irere o si je wi pe o rin ninu imole iwa mimo ka ese yi o gbagbo wi pe yo yi ojo be lo nisinsin yi ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye aje alaye tele tele nisinsin yo ti o ti da oloju bi a se di eni ti o ye nitori iko Jesu Kristi fun wa eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon omo ninu ogun awon eniyan mimo nitori wo pe ogun ko si fun ota ogun ko si fun eni ti o jina rere ogun ko si fun awon alejo sugbon eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo awon eniyan mimo won yi nikan soso le o je omo Olorun awon ti o rin ninu otito ihin rere ati ninu iwa mimo nipa ogun ti a je alabapin ninu re je ki a wo Romu ori kejo ese ikerindinlogun si iketadinlogun emi ti kara re le o ba emi wa jeri pe omo Olorun le awa ise emi ti kara re yi ni emi mimo emi ti kara re le o ba emi wa jeri wipe leyin igba ti a ti ko ise wa sile leyin igba ti a ti gbadura pelu ibinuje eni wa bi Olorun leyin igba ti a ti ronupo ada ti a ti ko eyin si gbogbo awon ise wa ti a ti gba Jesu Kristi gege bi Oluwa ati Olugba wa Olugbala wa emi ti kara re le o ba emi wa jeri lati igba na wipe omo Olorun le awa ise nje bi a ba ti di omo wo ese iketadinlogun bi awa ba si je omo nje ajogun le awa ajogun Olorun ati ajumo jogun pelu Kristi bi o ba se pe awa ba jiya bi o ba se pe awa ba jiya eyi ni awon enu ni bini ti yo dide se wa nitori wi pe adi omo Olorun o ni ki a le se wa logo pelu re adi ajumo jogun pelu Kristi nitori wi pe ati di omo Olorun ranti wi pe gba ti a so pe a di omo Olorun eyi je wi pe a ti rin ninu imole ihin rere a ti n gbe igbesi aye iwa mimo eyi ti o wu Olorun ninu peteru kini ori kini lati ese iketa olobukun le Olorun ati baba Jesu Kristi Oluwa wa eni ti o tun wa bi gege bi opolopo anu re sinu ireti aye nipa ajinde Jesu Kristi kuro ninu oku wo nso wi pe eni ti o tun wa bi ibi titun yi ni a n pe ni idariji ese o ni a n pe ni igbala bi a ti tun wa bi a ti dari ese wa je wa bi a ti fa wa sumo odo Olorun nipa iku Jesu Kristi fun wa lori igi agbelebo eyi ni o je ki a di eni ti o n jogun ohun iyebiye iya ẹni pẹkun pẹlu ọmọ Olorun ẹsẹ ikẹrin o ni atunwabi sinu ogun aidebaje ati ailabawon ati eyi ti ki sa ti a ti fipamọ le ọrun deyin ẹyin ti a n pamọ ninu agbara Olorun nipa igbagbọ si igbala ti a mura lati fi han ni igba ikehin an so fun awe pe awon kan woyi won je ogun ini fun wa wo ese ise awon aposteli ori ogun ise awon aposteli ori ogun ese ikeji le logbon Genesis yi ara mo fi yin le olorun lowo ati oro ore ofe re ti o le gbe yin duro ti o si le fun yin ni ini eyi ni ni ogun laarin gbogbo awon ti a so di mimo o se wa laanu we pe awon ti won lo si ilesin ni ibi gbogbo opolopo won ni won ko gba isodi mimo iwa ododo iwa irekoja won ko gba nkan won yi gbo sugbon ti a so fun ninu awon oro olorun ti a nka won yi ni we pe awon ogun ti a ni lodo olorun awon anfani ti a ni lodo olorun won je ti awon ti a ti wo ese won nu awon ti a ti mo ese won koro awon ti a ti yi igbese aye won pada awon ti won ti di mimo o so wi pe a ti o si le fun won ni ini laarin gbogbo awon ti a ti so di mimo nitori be bi o ba je eni ti o nwa si ilesin sugbon ti o dabi eni we pe a ko ti idari ese re jio o ti bo lowo agbara ese ohun ti o ye ki o se ni kiakia ni we pe ki o sato olorun lo ki o so fun olorun we pe o fe idariji awon ese re bi olorun ba ti ndariji o be ni yo ma mu agbara ese kuro ni igbese aye re yo si sese fun o lati rin ninu imole yo sese fun o lati wa ni mimo lati wa ni pepe ni waju olorun bi a ba n so nipa awon ogun ini bi a ba n so nipa awon anfani ti a ni lati odo olorun eyi ti paul n so fun a wi pe o ye ki a ma dope lori re o ye ki a mo wi pe awon ti won wa ninu ese sibe sibe won ko ni pin ninu awon ogun wonyi ninu corinthi kini ori kefa lati ese ikesan corinthi kini ori kefa lati ese ikesan eyin ko mo pe awon alaisoto ki yo jogun ijoba olorun eyin ko mo wi pe awon alaisoto won ki se omo olorun nitori be awon omo ki jogun lati odo baba awon ti ki se omo ki jogun lati odo baba eyin ko ha mo wi pe awon alaisoto won je ajeji si olorun nitori be awon ajeji ki yo jogun ijoba olorun ki a ma se tan yin je ki se awon agbere tabi awon aborisha tabi awon panshaga tabi awon alailera tabi awon tin pi okunrin bara won je tabi awon ole tabi awon oloju kokoro tabi awon omuti tabi awon elegan tabi awon aloni lowogba ni yo jogun ijoba olorun awon ese wonyi ni o nso fun wa lese lese awon ti ko ni ipin ninu ogun ini awon omo olorun awon ti ko ni ipin ninu ogun ini awon eniyan mimo ti rin ninu imole o so fun wa ni ikokan o so nipa awon alaisu oto awon agbere awon aborisha awon panshaga mo gbagbo we pe awon ede ti bibeli lo wonyi pe o ye o daradara o nso nipa awon alailera eyi ko so nipa eni ti o ni aisan lara o nso nipa awon ti n pi okunrin bara won je o nso nipa awon ti n rede oro o nso nipa awon ti won rin irinkurin awon ti won ni ife kufe ife gbogbona si awon aya elomiran tabi si awon odomobirin o nso nipa awon aloni lowogba pelu o nso nipa awon ole o nso nipa awon oloju kokoro awon omuti ati awon elegan ati opolopo bebe lo wipe awon wonyi won ko ni ipin ninu awon ogun awon eniyan mimo kisi ni awon ogun ti a nso nipa re kini ogun ini awon ti yo wa pelu olorun awon ti won jogun pelu jesu kristi nitori ise ti o se ni ori igi agbelebo ikini iya ni pekun ikeji gbogbo awon ileri olorun ti a se ninu bibeli iketa ohun gbogbo le aso fun awe pe won o jere re won o si jogun re lati odo olorun e je ki a lo si ohun ikeji ti o ye fun ope lodo olorun ki a pada si kolose ori kini kolose ori kini lati ese ikejila ki a ma dupe lowo olorun nitori kini nitori we pe o mo wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole ati nitori kini o ye ki a fi ma dope lodo Olorun eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun bi a ba nso nipa agbara okunkun lese kese ti Adamu ati Eva ti won ti se si Olorun be ni agbara okunkun ti njoba lori gbogbo eniyan ti a bi saye nitori wepe ko si enikeni ninu ara ti o le bo lowo isu lowo agbara okunkun funra re eni a fi ma ri wepe gbogbo elese pata pata ni won wa labe agbara isu agbara okunkun o seese ki awon emewa awon onise isu awon omo ogun re ki won ki o ma se wahala tabi ki o ma fitina enikan eyi ni wipe awon eniyan woyi ko ti iba Jesu Kristi pade awon eniyan woyi a ko daabo bo won nipa eje Jesu Kristi awon eniyan woyi won ko ti ri imole ti o wa ninu ihin rere nitori be ni agbara okunkun se njoba lori won ko si seese fun eru isu eru ese eru agbara okunkun lati bo lowo isu ese ati aye ninu agbara ohun ti ka re nikan bi ko se wepe Olorun nikan soso le o ni agbara lati da wa sile wo Jeremiah ori kokanlelogbon Jeremiah ori kokanlelogbon ese kokanla nitori Oluwa ti tu Jacob sile o si ra pada li owo eni ti o li agbara ju lo nitori be je ki o ye wepe agbara okunkun je agbara ti o koja agbara eniyan wipe ko si eni keni ti o le gba ara re kuro lowo agbara okunkun nigbati ati se wahala titi nigbati ati gbianju lati bo lowo isu lowo ise lowo aye ati lowo agbara okunkun ti ko sese fun wa nigbaye gan le aran Jesu Kristi eni ti o ku fun wa nigbaye gan le aran Jesu Kristi eni ti o fi ara re rubo fun wa ki a ba le gba wa kuro lowo agbara okunkun igba yi gan ni anfani je tiwa nitori Oluwa ti tu o sile o si ti ra o pada lowo awon ti o li agbara ju o lo bi abawo Isaiah ori kokan dini adota Isaiah ori kokan dini adota lati ese ikerin lelogun a le gba ikogun lowo alagbara bi tabi a le gba awon onde lowo awon eni ti won to fun sugbon bayi le Oluwa wi a o ti le gba awon onde kuro lowo awon alagbara a o si gba ikogun lowo awon eni eru nitori eni ti o n ba oja li emi o ba aja eni ti emi o si gba awon omo re la nigbati a ni igbala nigbati adari ese wa je wa nigba yi gan le agba wa kuro labe agbara okunkun aso fun a wi pe ko sese ni ese ikerin lelogun yi fun agbara eda tabi agbara awa ti kara wa lati gbara wa sile kuro lowo eni ti a to fun eni ti a to fun nitori ese wa ni esu eni ti a to fun ni eni yi to nje gaba lori wa sugbon ko sese fun wa lati bo kuro labe agbara re sugbon nitori Jesu Kristi ti o ko fun wa nitori wipe oni o ni agbara ju esu ju iku tabi ohunkohun lo o gba wa kuro lowo awon nkan wonyi ti o nje gaba lori wa wipe a gba wa sile kuro labe agbara okunkun ninu ise awon aposteli ori 24 ise awon aposteli ori 24 ese 18 lati la won le oju ki won ki o le yi pada kuro ninu okunkun si imole ati kuro lowo agbara satani si Olorun ki won ki o le gba idariji ese ati ogun pelu awon ti a so di mimo nipa igbagbo ninu Jesu igbagbo ninu mi o n so fun wa ni iwe pe bi ire ti n wole bẹẹni a n la wa loju bẹẹni okunkun n fo lọ bẹ́ẹ̀ni a sì ń mọ àwọn èrè àti àǹfààní tí a ní nínú ọlọ́run. Ó ní kí a lè là wọn lójú, ó ní kí a lè yí wọn padà kúrò nínú òkùnkùn sí ìmọ́lẹ̀ àti kúrò lọ́wọ́ agbára sàtánì sí ọlọ́run. Ó yẹ kí ó yẹ ọ wípé bí a bá ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jẹ ọ, bí a bá ti fún ọ ní ìgbàlà látòkè wá, bí ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristì bá ti ń jọba nínú rẹ, wípé a ti dá ọ ní ìdè, a sì ti gbà ọ kúrò lábẹ́ agbára sàtánì. Bí a bá wo Hebrew 2:2, ó ń sọ nípa nǹkan kan náà fún wa, nípa ìdáǹdè, nípa ìgbàlà, nípa ìtúsílẹ̀ tí a ní. Hebrew 2:14. Ǹjẹ́ níwọ̀n bí àwọn ọmọ ti ṣe alábápín ara ohun ẹ̀jẹ̀, mo tún fẹ́ràn ọ létí lẹ́ẹ̀kan sí i, èyí kò sí fún àwọn ẹrú ẹ̀ṣẹ̀, èyí kò sí fún àwọn àjèjì, àwọn tí wọ́n jẹ́ àjèjì sí Kristì, àjèjì sí Ọlọ́run, èyí kò sí fún àwọn tí wọ́n wà nínú ẹ̀ṣẹ̀. Síbẹ̀síbẹ̀, ó ń sọ àwọn ohun ìní, àwọn ogún ìní, àwọn ohun tí àwọn ọmọ Ọlọ́run tí wọ́n ṣe àjọpín rẹ̀. Ǹjẹ́ níwọ̀n bí àwọn ọmọ ti ṣe alábápín ara ohun ẹ̀jẹ̀, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni òun pẹ̀lú ti ṣe alábápín nínú ọ̀kan náà, kí ó lè ti pa ikú, pa ẹni tí ó ní agbára ikú run. Èyí ni ní èṣù. À ń sọ fún wa wípé pẹ̀lú ikú tí Jésù Kristì kú lórí igi àgbélébùú, wípé ó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ fún wa, ó fi ara rẹ̀ rúbọ fún wa. Ẹbọ tí Ọlọ́run gbà sí ẹbọ ìkẹyìn àti ẹbọ tí ó péye, wípé nípa ẹbọ yìí, nípa ohun tí Jésù Kristì ṣe fún wa yìí, ni a gbà wá sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ agbára èṣù, kúrò lọ́wọ́ ẹni tí ó ní agbára ikú, nítorí wípé ó ti pa agbára rẹ̀ run. Nínú ẹsẹ̀ 15, kí ó lè gba gbogbo àwọn tí ó fi ìtorí ìbẹ̀rù ikú wà lábẹ́ ìdè lọ́jọ́ ayé wọn gbogbo. Àwọn mìíràn, wọ́n ti sọ ara wọn di ẹrú èṣù nípa wípé wọ́n ti dá májẹ̀mú pẹ̀lú àwọn ogun èṣù, pẹ̀lú àwọn agbára èṣù. Ṣùgbọ́n ó sọ wípé bí o bá sá sábẹ́ agbára Ọlọ́run, bí o bá sá sí abẹ́ ààbò tí ó wá láti ọ̀dọ̀ Jésù Kristì nítorí ohun tí ó ṣe ní orí igi àgbélébùú, wípé yóò gbà ọ́ kúrò nínú àwọn nǹkan tí o ti jẹ́jẹ́, wípé bóyá títí ayé, bóyá títí ikú, wípé o wà lábẹ́ agbára sàtánì. Nítorí wípé àwọn tí wọ́n ti ní ìdáǹdè, àwọn tí wọ́n ti ní ìgbàlà, àwọn ni a gbà pátápátá kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. Láti ní ìdáǹdè túmọ̀ sí wípé kí a yọ wá kúrò nínú ewu. Ó sì túmọ̀ sí wípé bí a ti ń yọ wá kúrò nínú ewu yìí, kí a fà wá mọ́ ọ̀dọ̀ ara Jésù Kristì. Nípa ìjìyà àti ikú Kristì, a ti já gbà kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn àti kúrò lọ́wọ́ àṣẹ òkùnkùn. Nígbà tí a di àtúnbí, ni a ti dá wa ní ìdè kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn yìí. Báyìí, a ní láti mọ ẹ̀tọ́ wa, kí a sì dúró lórí ẹ̀tọ́ wa, kí a sì máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìṣẹ́gun. A ti wo ohun méjì tí ó yẹ fún ìdúpẹ́. Ìkíní ni wípé a ní ogún ìní pẹ̀lú Jésù Kristì. Ìkejì ni wípé a ti gbà wá kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. Ìkẹta, Kolosè 1:13. Tí ó sì ṣí wa nípò sínú ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀. Ó ṣí wa nípò kúrò nínú ìjọba èṣù wá sí ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀. Rántí wípé nígbà tí a jẹ́ ẹrú ẹ̀ṣẹ̀, ẹrú èṣù, a wà nínú aginjù, a ń gbé nínú aginjù, a ń gbé nínú ibi tí Bíbélì pè ní ilẹ̀ iyọ̀ tí ẹnikẹ́ni kìí gbé. Nígbà tí a wà nínú ẹ̀ṣẹ̀, a wà lábẹ́ sàtánì. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí tí a ti mọ Ọlọ́run, a ṣe wà nípò. A mú wa kúrò nínú aginjù, a mú wa wá sí ilé. A mú wa kúrò nínú ìlú tí ó jìnà réré, ìlú tí a kò ti ní àlàáfíà. A mú wa wá sínú ìjọba Ọlọ́run, ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀. A mú wa kúrò nínú wàhálà tí a ti ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ìdálẹ́bi tí a ti ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. amu awa si odo Jesu Christi nitori wo pe ati so wa di omo eyi ye fun idupe nitori na ni Paul apostle fi so we pe o ye ki a ma dupe lowo Olorun baba nitori wo pe o ti si wa ni ipo kuro ninu ijoba okunkun o si ti mu wa wa si ijoba ayanfe omo re ninu Thessalonica kini ori keji ese keji la ki eyin ki o le ma rin ni yiye olorun eni ti o n pe yin sinu ijoba ati ogo o ti kara re o ye ki o ye wa we pe bi a ba tin di omo olorun be ni an ko egbe okunkun sile nitori kini nitori we pe ati se wa nipo kuro ninu okunkun sinu imole bi a ba tin di omo olorun be ni an ko egbe awon omo ti sile nitori kini nitori pe a se wa nipo amu wa kuro ninu aginju amu wa wa sile bi a ba tin di omo olorun be ni an fi iwa kiwa be ni an fi sile nitori kini nitori pe ati yo wa kuro ninu egbe awon ti o je ajiji si olorun ati ajiji si Kristi ati so wa di omo olorun asi ni alaafia pelu re oni eni ti n pe yin sinu ijoba ati ogo ohun ti kara re ninu Korinti keji ori kefa ese iketadinlogun si ese ikejidinlogun eni ojuse ti wa bi olorun ba ti se wa nipo kuro ninu okunkun sinu imole kuro ninu aginjo si ile ati kuro ninu egbe awon ajiji ti a ti di omo olorun eyi ni ojuse wa Korinti keji ori kefa lati ese iketadinlogun nitorina ejade kuro laarin won nitorina ejade kuro ni laarin awon aborisa nitorina ejade kuro laarin awon tin fi okunrin ba ara won je nitorina ejade kuro ninu awon tin se afe aye nitorina ejade kuro ninu awon elese laarin awon elese ke si ya ara yin si oto le Oluwa wi ke ma se fi owo kan ohun aimo emi o si gba yin emi o si je baba fun yin eyin o si je omokunrin mi ati omobirin mi le Oluwa Olodumare wi ninu Peteru kini ori keji ese ikesan ati ese ikewa eyin ti ki se eniyan nigba kan ri sugbon nisisin yi eyin di eniyan Olorun eyin ti ko ri anugba ri sugbon nisisin yi e ti ri anugba olofe mo be yin bi alejo ati bi ero lati fa seyin kuro ninu ife kufe ara tin ba okan jagun lati fa kuro ninu ife kufe ara tin ba okan jagun o so wi pe nigba kan ri a ki se eniyan Olorun sugbon nisisin yi ati se wa nipo pada ati di eniyan Olorun nigba kan ri a ko ri anugba sugbon nisisin nitori pe ati dari ese waje wa nitori pe ati gba Jesu Kristi gbo nitori pe ati di eni igbala ati si wa nipo pada nisisin bi a ko ti le ri anugba tele ri ati ri anugba nisisin yi o so we pe ati di iran awon ti o mo Olorun wese ikesan sugbon eyin ni iran ti ayan olu alofa orile ede mimo eni eniyan oto ki eyin ki o le fi ola nla eni ti o pe eyin jade kuro ninu okunkun sinu imole iyanu re han ati se wa nipo pada ki a gbe igbesi aye ti o ye ipo ti a wa nisisin yi ohun ikerin ti o ye fun ope ti Paul apostle ti o fenu kan ninu eko wa Kolose ori kini wa ni Kolose ori kini ese ikerin la ninu eni ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese eyi ni a pe ni irapada ati ni irapada okan wa ninu Efeso ori kini ese ikeje ninu eni ti awa ni irapada wa nipa eje re idariji ese wa
0: gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ orí ọ̀fẹ́ rẹ̀. Bí a bá ń sọ nípa ìràpadà, ó yẹ kí a mọ̀ wípé èyí mú ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ bákan náà. Ẹ̀ṣẹ̀ tí ó yẹ kí a jìyà fún, ẹ̀ṣẹ̀ tí ó yẹ kí ó rán wa lọ sí ọ̀run ìgbé, ẹ̀ṣẹ̀ tí ó yẹ kí

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé lónìí a wà láyé, bẹ́ẹ̀ ni a wà láàyè nínú Kristi. A dúpẹ́ wípé ní ìgbà gbogbo ni ẹ ń fi àánú àti orí ọ̀fẹ́ yín hàn fún wa. A dúpẹ́ fún ìfẹ́ aláìlẹ́gbẹ́ tí ẹ fi hàn wá. A dúpẹ́ fún ìfẹ́ nínú Kristi Jésù. A dúpẹ́ fún ìyè ànípẹ̀kun. A dúpẹ́ fún àwọn ìlérí yín tí ó ń kí wá láyà wípé a ó làájá. A dúpẹ́ wípé ẹ̀mí yín ń sọ fún wa wípé bó ti wù kó rí, ọjọ́ ọ̀la yóò dára. A dúpẹ́ wípé ẹ fi wá lọ́kàn balẹ̀. A dúpẹ́ wípé ẹ gbin ìgbàgbọ́ sínú ọkàn wa, ìgbàgbọ́ ààyè, ìgbàgbọ́ ìsọdọmọ, ìgbàgbọ́ tí ó jẹ́ kí a ní ẹ̀rí yìí nínú ọkàn wa wípé kò séwu, nítorí wípé Jésù Kristi Olúwa Olùṣọ́ àgùntàn wa, ọmọ aládé àlàáfíà balógun wa lójú ogun, wípé ó ń jà fún wa, wípé ó wà nítòsí wa, àti wípé nítorí bẹ́ẹ̀ bí òjò tilẹ̀ ń rọ̀, bí iná tilẹ̀ ń jó, bí ohunkóhun tilẹ̀ ń ṣẹlẹ̀, a mọ̀ wípé kò séwu fún ọmọ Ọlọ́run. A dúpẹ́ wípé àwa ni ẹ ṣe ní olóríire, àwa ni ẹ ṣe ní alábùkún fún láti jẹ́ alábápín nínú ìbùkún àtọ̀run wa, nítorí wípé lónìí ni a gbé àsíá wa sókè wípé níhìn-ín lè ràn wá lọ́wọ́ dé. A dúpẹ́ ẹgbà pé àti ìyìn wa bàbá, láti ìgbà tí a ti gbàgbọ́, láti ìgbà yìí ni ẹ ti ń ṣe iṣẹ́ àràbarà ní ìgbésí ayé wa. Bàbá ẹ kò ṣẹ́ wípé ẹ pa wá mọ́, wípé ẹ ń tọ́ wa, wípé a ní ìdakọ̀rọ̀ nínú ọkàn wa wípé Jésù Kristi jẹ́ tiwa. Ẹgbà pé àti ìyìn wa ní orúkọ Jésù. Ǹjẹ́ ọdún tuntun la tún bọ́ sí yìí? Ọdún tuntun láti sin Olúwa, ọdún tuntun láti ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ọdún tuntun láti jẹ́ alábápín síwájú sí nínú ìbùkún àtọ̀run wa, ọdún tuntun láti lè gbẹ́kẹ̀lé yín ju bẹ́ẹ̀ lọ, ọdún tuntun láti mọ̀ wípé ẹ̀yin ṣẹ̀ṣọ́ lórí wa. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé nínú ọdún tuntun yìí ìgbàgbọ́ wa yóò rékọjá ìgbàgbọ́ ti ọdún tí ó kọjá. Ìbùkún tí ẹ ó máa dàlé wa lórí yóò rékọjá àwọn ìbùkún ti ọdún tí ó kọjá, àti ìsinmi ìfọkànbalẹ̀ tí a ó ní nínú yín yóò rékọjá ti ọdún tí ó kọjá. À ń bẹ̀yìn wípé nínú ọdún yìí ní ọjọ́ ẹ ó máa jẹ́ kí ọkàn wa kí ó máa sinmi lé yín, kí ó máa fẹ́ràn yín sí, kí ó máa gbàgbọ́ sí, kí ó máa gbàdúrà sí, kí ó sì máa rí ìbùkún jù bẹ́ẹ̀ lọ síwájú àti síwájú lórúkọ Jésù. Lónìí ẹ bá wa sọ̀rọ̀, lónìí ẹ fà wá mọ́ra, lónìí ẹ kọ́ wa, lónìí ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ wa kí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, lónìí ẹ jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kí ó dàgbà jù bẹ́ẹ̀ lọ. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, ẹ ṣe wà lójú ti ẹ̀mí, kí a bá lè rí àwọn tí ẹ ti pèsè fún wa nínú ọ̀rọ̀ yín lónìí. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ó jẹ́ kí a wà láàyè lónìí. Gẹ́gẹ́ bí o ti mọ̀, òní ni ìsìn àkọ́kọ́ wa nínú ọdún tuntun, pàápàá ìsìn ti ìsọjí, kí a lè bá Ọlọ́run dá májẹ̀mú, kí a lè gbàdúrà sí Ọlọ́run, kí a lè fi ìgbésí ayé wa lé Ọlọ́run lọ́wọ́ nínú ọdún tuntun yìí. Ohun tí Ọlọ́run fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lónìí lórí rẹ̀ ni Olúwa Olùṣọ́ àgùntàn wa. Olúwa Olùṣọ́ àgùntàn wa, èyí ni Olúwa tí í ṣe Olùṣọ́ àgùntàn wa. Kò sí ohun tí ó fini lọ́kàn balẹ̀ nínú ayé tí a wà yìí ju ìmọ̀ wípé Jésù Kristi ó jẹ́ Olùgbàlà àti Olùṣọ́ àgùntàn wa. À ń wo orin Dáfídì orí kẹtàlélógún, orin Dáfídì orí kẹtàlélógún. Nínú orin Dáfídì yìí ni a ti rí ìtọ́jú ibukun ipese ipamo idakoro ti olorun fun awon omo tire o sese gba ti a pe ori dapidi ori keta lelogun o sese ki a ri awon ti o mo ori dapidi yi ti won ti ka ti won ti ko ni akosori sugbon o sese wi pe ki eniyan mo ori dapidi yi lai mo oluso agutan ti an soro nipa re ninu ori dapidi na o si sese ewe wi pe ki awon elomiran ki won ki o mo oluso agutan ki won ki o ni gege bi olugbala ki won ki o ni gege bi oluwa won sugbon lai mo awon ipese ati ibukun ti ati pese sile fun awon omo olorun ninu ori samu yi o ran mi leti itan kan timoka itan yi so nipa awon ipejopo kan ninu ipejopo yi ni ati ri agbedegbeyo ti o le ka orin dapidi ori iketalelogun awa pe eni yi we pe ki o dide duro ki o ka fun awon eniyan ti o joko eni ti o pe je eni ti o dagba eni ti o mo oluwa eni ti o wa ninu Kristi agbedegbeyo yi ti o dabi akede sugbon ti o je wi pe o kan mo orin dapidi nitori pe o le ka ni akasori o so fun agbalagba yi wi pe afi bi o na ba le ka bi o n ba ka tan eni yi ti o je omo olorun ti o ti pe ninu Jesu ti o ti ni iriri ti o ti la opolopo igba koja ninu Jesu Kristi sugbon ti o ti ri wi pe Jesu to gege bi oluwa gege bi olugbala gege bi oluso agutan o gba wi pe ohun o ka orin dapidi yi pelu leyin igba ti eni yi ti o ba ka tan bi eni yi ti dide be ni o bere orin dapidi yi ti o be sini ka o si ka dara dara ti o je wi pe nigba ti o ka tan gbogbo awon eniyan won be sini patewo fun won ho ye nitori wi pe o je eni ti oro dun lenu re nigba ti o ka tan ni a wa pe eni ti o mo oluwa eni ti o mo oluso agutan eni ti o mo Jesu eni ti Jesu ti n ba rin lojo ojo eni ti o ni idakoro ninu olorun eni yi o dide duro lati ka orin dapidi yi kan na o je mo nigba ti eni yi nigba ti o ka tan ko si atewo omije lo n jade loju awon ti o gbo orin dapidi lenu eni yi be ni won be si ni mu nkan nuju won jade ko si eni ti ko sunkun lojo na nitori wi pe won mo wi pe eni ti nka bi o ti nka be ni o n dun ki lokan won be ni o n je ki won mo Jesu Kristi be ni o n je ki won mo oluso agutan ati oluwa ju be lo ni eyin ore yin nigba ti eni yi ka tan ti awon eniyan sunkun ti won nu omi je kuro le oju won bẹẹni ẹni tí ó kọkọ ka orin dapidi yìí bẹẹni ó wá sí ọdọ ẹni tí ó mọ ọlọrun wípé òun rí ìyàtọ nítorí wípé òun mọ orin dapidi láì mọ olùgbàlà wípé ìyàtọ tí ó wà ní ti onígbàgbọ tí ó ka orin dapidi ni wípé ó mọ olúwa ó tún mọ ọrọ olúwa ó mọ olúwa ó mọ àánú olúwa ó mọ olúwa ó mọ ìtọ́ni olúwa o mo oluwa o mo isimi ti o wa ninu Jesu Kristi o mo oluwa o mo ibukun atorunwa o mo oluwa o mo alaafia ti o wa ninu wipe ati di atunbi iyato ni yi o sese ki ari eni ti o mo orin dapidi ori ketalelogun sugbon ti ko mo Jesu Kristi ti an soro nipa re o si sese ki ari eni ti o mo Jesu Kristi sugbon ti ko mo kini jijin kini giga ibu ati fife anu olorun ati ipese olorun ti a pamọ fun wa ninu orin dapidi yi adura mi ni wo pe bi a ti nkeko ninu re loni wo pe olorun yo se wa loju olorun yo fowo to wa le okan wo pe eru kankan koni si ninu okan wa bi a ti wo ipese ati o ribiribi ti olorun ti lana sile fun awon ajogun igbala o ye ki a mo olugbala báwo ni a ṣe lè mọ olùgbàlà kẹ àmọ ní olúwa gẹgẹ bí olùṣọ àgùntàn wa kí àwa náà kí ó lè sọ wípé olúwa li oluso agutan mi emi ki yo se alaini bawo ni a se le mo gege bi olugbala iwe mi mo je ki o ye wa gege bi a se le mo bi oluso agutan wa ninu peteru kini ori keji lati ese ikerin lelogun de ike dogmon eni ti o nti kara re pe ara re ru ese wa lori igi pe ki awa ki o le di oku si ese ki a si di aye si ododo nipa ina eni ti amu yin larada nitori eyin tin sako lo bi agutan sugbon nisisiyi eyin pada si odo le so agutan ati bishop okan yin nihin ni aje ko ye wa yekeyeke bi a se le mo oluwa gege bi oluso agutan wa o so nipa wipe o pe ara re rubo fun ese wa o so nipa wipe o ku lori igi lori agbelebo o so nipa wipe gege bi o ti ku fun wa awa papa adi oku si ese adi aye si ododo o wa nso fun wa ni ese karun din logbon wepe nitori tele ati shakulo gege bi agotan ti o sonu sugbon oni nisisiyi nipa ironu po ada nipa igbagbo ninu Jesu Christi nipa jije wo ese wa ati kiko won sile nipa riro mo agbelebo Jesu Christi nipa wewe ninu eje Jesu Christi pelu igbagbo wipe ati di eni ti adanide eni ti adariji ati di agotan ninu agbo ati wipe nisisiyi ati pada si odo oluso agotan ati bishop okan wa nihin ni o ye wa bi ase di omo olorun bi ase nko ese sile bi ase nje wa awon ese wonyi bi ase nro mo Jesu Christi lati wo ese wa nu nitori wipe eje Jesu Christi omo re ni o nwe wa nu kuro ninu ese gbogbo nitori be bi abamo yi gege bi iriri bi abani eyi gege bi iriri igbala iriri atunbi o je wi pe aje ti olorun ki se gbogbo eni tin lo si lesin ni an pe ni omo leyin Jesu ki se gbogbo eni tin ka bibeli ni o mo eni ti o ko bibeli ki se gbogbo eni ti o wa ninu agbo ni o ni oluwa gege bi oluso agutan re kiki awon ti ati dariji kiki awon ti ati wo ese wonu kiki awon ti o ni eri yi ninu okan won wipe Jesu ti so won dominira ko ninu ase awon ni won mo Jesu gege bi olugbala mo so le kan wipe ikan ni ke amo olugbala ikeji ni ke amo itoni itoju epese ati ibokun ti o je ti wa nitori wipe amo Jesu gege bi olugbala wa bi abawo orin dafidi yi daradara bi abasika ni akaye a ri awon ipese ati itoni ati itoju ti olorun pese fun awon ti won mo Jesu gege bi oluwa ati olugbala bawo ni a se le ni imo ti o to ninu orin dafidi yi ye ki awo owe ori kerin ese ogun ati ese ikokan le logun omo mi peti si oro mi deti resile si oro mi omo mi peti si oro mi bawo ni a se ma mo omo daradara omo rere ninu ile omo to keko to gbeko ninu ile nigba miran bi abamba omode soro bi omode yi bi o ba fi wa sile ni iduro ni bi ti a tin ba soro ti o be si ni se nkan miran ti o be si ni ba awon elomiran soro a ma n so wipe iru omode wo ni yi se o mo wipe baba n ba o soro ni bi awa paapa bi a ba je eni ti o somo ebi yi bi a ba ri iru omo be a ma n fowo to omo be wipe omo daadaa ki n se be duro titi baba fi soro tan to fi peti si ohun to n so wipe leyin naa ni o le kuro nigba ti baba tabi iya ba ti soro tan bakan naa ni awa ti a pe olorun ni baba wa awa ti a mo we pe oro olorun je ti wa awa ti a ti di atunbi awa ti a nwa si lesin o ye ki o je asa laarin wa wi pe bi a ba ngbo iwasu ko ye ki o je asa laarin wa wi pe bi a ba nsoro olorun ki a ma le feti sile awon elomiran o ti je asa won wi pe bi a ba ti nka bibeli ni won o dide lati lo si ile ilosi lati lo gbonse awon elomiran bi a ba nsoro olorun ati feti sile o de ti fun won won ma ba ara won soro awon elomiran won ma fowo to ara won awon elomiran won tun ma ni ipade idakonko ninu ile isin nigbati iwaasu nlo ko ye ko ri be o ni omo mi bi a ba so we pe aje ti olorun o ni ki a feti si oro olorun ki a de ti iwa sile si oro re ninu ese ikokanlelogun ma se je ki won ki o lo kuro li oju re pa won mo li aarin aya re pa won mo li aarin aya re awa ti a mo ede bibeli o ye wa bi a ba so wi pe ki a pa nkan mo ni aarin aya wa o je wi pe ki a ma fi sere o je wi pe ki a toju re ki a ma je ki ohunkohun ki o gba oro yi kuro ninu okan wa je ki a lo si orin dafidi nisisiyi orin dafidi lati ori ketalelogun o ni oluwa li oluso agutan mi emi ki yo se alaini nihi dafidi fun ara re ti o nso nipa oluso agutan o npa apa ti je adaran tele tele o npa apa ti je oluso agutan tele tele nitori be ohun ti o nso o ni iriri nipa re ohun ti dafidi nso nihi o je ohun ti o ye ohun ti o ni iriri ohun ti o n paapa ti o ti je alabapin nitori pe o je oluso agutan fun ara re tele tele wo orin dafidi ori kejilelogorin orin dafidi se gafa fun mi ori kejidin ni ogorin lati ese adorin de ese kokanle laadorin o si yan dafidi iranse re o si mu kuro lati inu agbo agutan wa lati ma to awon lati ma to awon agutan leyin ti o tobi fo yun o mu lati bo jacobu eniyan re ati israeli ile ini re nihin ni a so fun wa ise ti dafidi se tele tele dafidi mo nipa agutan o mo nipa wipe ki a ma daran ki a ma toju won ki a ma bo won ki a ma daabo bo won ki a gba won lowo ikekun ati wipe ki awon eranko buburu ti o le wa lati da agboru ki a le daabo bo awon agutan lowo awon eranko buburu won yi sugbon dafidi mo ju be lo o mo wipe bi ohun ti je oluso agutan tele tele lori agbo eran be gege ni oluwa je oluso agutan fun ohun eni o fun wa ni eri wipe o je eni ti o ni iriri o je eni ti o mo oluwa bi a ba so nipa wipe ki a mo oluwa a mo wipe o ni idaniloju idariji ese o ni idaniloju wipe ati we ohun mo bi o ba ti je eni ti o ka orin dafidi ori kejilelogbon o ri iriri igbala iriri sodomo iriri atunbi ti dafidi ti o ni kese be nikan nigbati o fa seyin nipa aigboran nipa ese bi o ba ka orin dafidi ori kokanlelaadota o ri nigbati o n bebe fun anu fun iwenomo fun idariji fun ayo igbala lati pada wa sinu okan ohun o ri wipe o je eni ti o mo olorun eyi ni o fi ro olorun lati le ko orin saamu yi wipe oluwa li oluso agutan mi bi iwo paapa bi o ba ti mo olorun bi iwo paapa bi o ba ti ni jesu bi iwo na ba ti di atunbi bi a ba ti dari ese re jio nigba na ni iwo na yi o le wipe oluwa li oluso agutan mi bi a ba wo ohun ti dafidi n so nihin ari wipe awon elomiran ma ni iriri ogbologbo iriri atijo ti ko ba won di odun titun David ki se ru eni be ni ile o wipe ni toto lati eyin wa lati kekere ni oluwa ti je oluso agutan mi sugbon o fi ope fun olorun wipe ni akoko ti o nko samu yi ori wipe oluwa si je oluso agutan ohun iwo paapa igbala ti o njeri nipa re idande ti o njeri nipa re idarije ese ti o njeri nipa re iriri sodomo ti atunbi ti o njeri nipa re se eyi ti o wa titi di sinsin yi ni tabi eyi ti o ti koja lo eyi ti oni ni odun ti o koja sugbon ti ko ba owo inu odun titun o ye ki oni idaniloju wipe ninu odun titun yi o je ti olorun wipe o ki se bi ewore o je agutan ninu agbo olorun ki se agutan ti o sako agutan ti o sonu sugbon agutan ti o ti pada wale eyi ti iwo ibale wipe oluwa li oluso agutan mi awon elomiran won ma fi ojo igbala won dola awon elomiran won ma sun ojo igbala won mo waju won ki won o mo oro olorun ti o so wipe loni ni ojo igbala loni ni ojo idande won ma so wipe ni gbo se awon o fi aye won fun jesu ni gbo se awon o fi aye won fun olorun lati ni igbala e je wipe won ko fe oluso agutan nisinsiyi won ko fe oludaabobo nisinsiyi won ko fe idariji nisinsiyi sugbon won fe ki oluwa ki o je oluso agutan won ni ojo iwaju kini ru awon eniyan be yo se nigbati eran ko boburu nigbati ejo lailae ni nigbati esu satani bi o ba deruba won ti o wa si igbese aye won ti o fe pa won je ti o fe da igbese aye won ru kini won yo se nigbati won ko ti ni oluso agutan bi o ba je ru eni be ti o fi ojo igbala dola bi o ba je ru eni be ti ko mo oluso agutan ti ko mo oluwa gege bi oluso agutan re loni o ye ki o fe aye re fun jesu o ye ki o ko ese re sile o ye ki o so fun olorun wipe loni ni o fe ki oluwa ki o je oluwa olugbala ati olurapada ati oluso agutan re kini awon anfani awon ibukun ti o wa ninu wipe oluwa je oluso agutan wa won po ye ki a wo won ni ikokan wo ese kini oluwa le oluso agutan mi emi ki yo se

0: Bethlehem sọ́dọ̀ àwọn ará Jebusi, àwọn ènìyàn ilẹ̀ náà. Àwọn tí ó sì ti wí fún Dáfídì pé, bí kò ṣe pé ìwọ bá mú àwọn afọ́jú àti àwọn arọ kúrò, ìwọ kì yóò wọ ìhín wá. Wọ́n sì wí pé Dáfídì kì yóò lè wá sí ìhín. Ṣùgbọ́n Dáfídì sì fi agbára gba ìlú odi Sioni, èyí náà ní ṣe ìlú Dáfídì. Dáfídì sì sọ lọ́jọ́ náà pé ẹnikẹ́ni tí yóò kọlu àwọn ará Jebusi yẹ kí ó gba ojú àgbàrá kí ó sì kọlu àwọn arọ àti àwọn afọ́jú tí ọkàn Dáfídì kórira. Nítorí náà ni wọ́n ṣe wí pé afọ́jú àti arọ wà níbẹ̀, kì yóò lè wọlé. Dáfídì sì jókòó ní ilé àwọn ọmọ ogun tí ó ní odi, a sì ń pè ní ìlú Dáfídì. Dáfídì mọ ìgànnà yìí ká láti mílò wá, ó sì kọ́ ilé nínú rẹ̀. Dáfídì sì ń pọ̀ sí, Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun sì wà pẹ̀lú rẹ̀. Hiramu ọba Tire sì rán àwọn ìránṣẹ́ sí Dáfídì, àti igi Kedari, àti àwọn gbẹ́nàgbẹ́nà, àti àwọn tí ń gbé òkúta ògiri. Wọ́n sì kọ́ ilé kan fún Dáfídì. Dáfídì sì kíyèsí pé Olúwa ti fi ìdí òun múlẹ̀ láti jọba lórí Ísírẹ́lì, àti pé ó gbé ìjọba rẹ̀ ga nítorí Ísírẹ́lì àwọn ènìyàn rẹ̀. Dáfídì sì tún mú àwọn àlè àti aya sí láti Jerusalemu wá lẹ́yìn ìgbà tí ó ti Hebroni bọ̀. Wọ́n sì bí ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin fún Dáfídì. Èyí sì ni orúkọ àwọn tí a bí fún ní Jerusalemu: Ṣamua àti Ṣobabu àti Natani àti Solomoni àti Ibeari àti Elishua àti Nefegi àti Jafia àti Elishama àti Eliada àti Elifaleti. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn Filistini gbọ́ pé wọ́n ti fi Dáfídì jọba lórí Ísírẹ́lì, gbogbo àwọn Filistini sì gòkè wá láti wá Dáfídì. Dáfídì sì gbọ́, ó sì sọ̀kalẹ̀ lọ sí ìlú odi. Àwọn Filistini sì wá, wọ́n sì tẹ ara wọn ní àfonífojì Refaimu. Dáfídì sì béèrè lọ́dọ̀ Olúwa pé, kí èmi kí ó gòkè tọ àwọn Filistini bí? Ìwọ fi wọ́n lé mi lọ́wọ́ bí? Olúwa sì wí fún Dáfídì pé gòkè lọ, nítorí pé dájúdájú èmi ó fi àwọn Filistini lé ọ lọ́wọ́. Dáfídì sì dé Baal-Perasimu. Dáfídì sì pa wọ́n níbẹ̀, ó sì wí pé Olúwa ti ya lu àwọn ọ̀tá mi níwájú mi gẹ́gẹ́ bí omi ti ya. Nítorí náà ni ó ń ṣe pé orúkọ ibẹ̀ náà ní Baal-Perasimu. Wọ́n sì fi òrìṣà wọn sílẹ̀ níbẹ̀, Dáfídì àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ sì kó wọn. Àwọn Filistini sì tún gòkè wá, wọ́n sì tan ara wọn kálẹ̀ ní àfonífojì Refaimu. Dáfídì sì béèrè lọ́dọ̀ Olúwa, òun sì wí pé má ṣe gòkè lọ, ṣùgbọ́n bù wọ́n lẹ́yìn kí o sì kọlù wọn níwájú àwọn igi báàkà. Yóò sì ṣe nígbà tí ìwọ bá gbọ́ ìró ẹsẹ̀ lórí àwọn igi báàkà náà, nígbà náà ni ìwọ sì yára, nítorí pé nígbà náà ni Olúwa yóò jáde lọ níwájú rẹ láti kọlu ogun àwọn Filistini. Dáfídì sì ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Olúwa ti pàṣẹ fún un, ó sì kọlu àwọn Filistini láti Geba títí ìwọ fi dé Gaseri.
1: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
0: Ìwé kejì ti Samueli, orí ìkẹfà. Dáfídì sì tún kó gbogbo àwọn akọni ọkùnrin ní Ísírẹ́lì jọ, wọ́n sì jẹ́ 25,000. Dáfídì sì dìde, ó sì lọ, àti gbogbo àwọn ènìyàn tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ láti Baálé ti Júdà wá, láti mú àpótí ẹ̀rí Ọlọ́run ti ibẹ̀ wá, èyí tí a ń pe orúkọ rẹ̀ ní orúkọ Olúwa àwọn ọmọ ogun tí ó jókòó láàrin àwọn kérúbù. Wọ́n sì gbé àpótí ẹ̀rí Ọlọ́run náà gun kẹ̀kẹ́ tuntun kan. Wọ́n sì mú láti ilé Abinadabu wá, èyí tí ó wà ní Gibea. Usa àti Ahio, àwọn ọmọ Abinadabu sì ń da kẹ̀kẹ́ tuntun náà. Wọ́n sì mú láti ilé Abinadabu jáde wá tí ó wà ní Gibea pẹ̀lú àpótí ẹ̀rí Ọlọ́run. Ahio sì rìn níwájú àpótí ẹ̀rí náà. Dáfídì àti gbogbo ilé Ísírẹ́lì sì ṣeré níwájú Olúwa lára gbogbo onírúurú èlò orin tí a fi igi arèrè ṣe, àti lára dùrù, àti lára sáltẹ́rì, àti lára tímbrélì, àti lára kọ́nẹ́tì, àti lára arò. Nígbà tí wọ́n sì dé ibi ìpaka Nákónì, Usa sì na ọwọ́ rẹ̀ sí àpótí ẹ̀rí Ọlọ́run, ó sì dì í mú nítorí tí màálùú kọsẹ̀. Ìbínú Olúwa sì ro sí Usa, Ọlọ́run sì pa á níbẹ̀ nítorí ìṣìṣe rẹ̀, níbẹ̀ ni ó sì kú ní ẹ̀bá àpótí ẹ̀rí Ọlọ́run. Inú Dáfídì sì bàjẹ́ nítorí tí Olúwa ké Usa kúrò, ó sì pe orúkọ ibẹ̀ náà ní Pérésì Usa títí ó fi di òní yìí. Dáfídì sì bẹ̀rù Olúwa ní ijọ́ náà, ó sì wí pé àpótí ẹ̀rí Olúwa yóò ti ṣe tọ̀mí wá. Dáfídì kò sì fẹ́ mú àpótí ẹ̀rí Olúwa sọ́dọ̀ rẹ̀ sí ìlú Dáfídì, ṣùgbọ́n Dáfídì sì mú yà sí ilé Obedi Edomu ará Gati. Àpótí ẹ̀rí Olúwa sì gbé ní ilé Obedi Edomu ará Gati ní oṣù mẹ́ta. Olúwa sì bùkún fún Obedi Edomu àti gbogbo ilé rẹ̀. A sì rò fún Dáfídì ọba pé Olúwa ti bùkún fún ilé Obedi Edomu àti gbogbo èyí tí ṣe tirẹ̀ nítorí àpótí ẹ̀rí Ọlọ́run. Dáfídì sì lọ, ó sì mú àpótí ẹ̀rí Ọlọ́run náà gòkè láti ilé Obedi-Edomu wá sí ìlú Dáfídì tó ń ti Ayọ̀. Ó sì ṣe nígbà tí àwọn ènìyàn tí ó ru àpótí ẹ̀rí Olúwa bá sì ṣí ẹsẹ̀ mẹ́fà, wọ́n á sì fi màálù àti ẹran àbọ́ parúbọ. Dáfídì sì fi gbogbo agbára rẹ̀ jó níwájú Olúwa. Dáfídì sì wọ ẹfódù ọgbọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Dáfídì àti gbogbo ilé Ísíráẹ̀lì sì gbé àpótí ẹ̀rí Olúwa gòkè wá ti àwọn ti ìfọ́ Ayọ̀ àti pẹ̀lú ìró ìpè. Bí àpótí ẹ̀rí Olúwa sì ti wọ ìlú Dáfídì wá, Míkálì ọmọbìnrin Saul sì wò láti ojú fèrèsé, ó sì rí Dáfídì ọba ń fò sókè, ó sì ń jó níwájú Olúwa, òun sì kẹ́gàn rẹ̀ ní ọkàn rẹ̀. Wọ́n sì mú àpótí ẹ̀rí Olúwa náà wá, wọ́n sì gbé e kalẹ̀ sípò rẹ̀ láàrin àgọ́ náà tí Dáfídì pa fún un. Dáfídì sì rúbọ sísun àti ẹbọ ìrẹ́pọ̀ níwájú Olúwa. Dáfídì sì parí iṣẹ́ ẹbọ sísun àti ẹbọ ìrẹ́pọ̀ náà, ó sì súre fún àwọn ènìyàn náà ní orúkọ Olúwa àwọn ọmọ ogun. Ó sì pin fún gbogbo àwọn ènìyàn náà, ani fún gbogbo ọ̀pọ̀ ènìyàn Ísíráẹ̀lì àti ọkùnrin àti obìnrin, fún olúkúlùkù iṣu àkàrà kan àti ẹ̀kìrì ẹran kan àti àkàrà dídùn kan. Gbogbo àwọn ènìyàn náà sì túká lọ olúkúlùkù sí ilé rẹ̀. Dáfídì sì yí padà láti súre fún àwọn ará ilé rẹ̀. Míkálì ọmọbìnrin Saul sì jáde láti wá pàdé Dáfídì. Ó sì wí pé, bí ó ti ṣe ohun ògo tó lónìí fún ọba Ísíráẹ̀lì tí ó bọ́ ara rẹ̀ sílẹ̀ lónìí lójú àwọn ìránṣẹ́bìnrin, àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan nínú àwọn ènìyàn asán tí bọ́ra rẹ̀ sílẹ̀. Dáfídì sì wí fún Míkálì pé, níwájú Olúwa ni, ẹni tí ó yàn mí fẹ́ ju bàbá rẹ lọ, àti ju gbogbo ìdílé rẹ lọ, láti fi èmi ṣe olórí àwọn ènìyàn Olúwa, àní lórí Ísíráẹ̀lì. Èmi ó sì ṣeré níwájú Olúwa, èmi ó sì tún rẹ ara mi sílẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, èmi ó sì ṣe aláìníyìn lójú ara mi, àti lójú àwọn ìránṣẹ́bìnrin wọn tí ìwọ wí, lọ́dọ̀ wọn náà ni èmi ó sì ní ògo. Míkálì ọmọbìnrin Saul kò sì bí ọmọ títí ó fi di ọjọ́ ikú rẹ̀. Ìwé kejì ti Samueli, orí ìkeje. Ó sì ṣe, nígbà tí ọba sì jókòó ní ilé rẹ̀, tí Olúwa sì fún un ní ìsinmi yí káàkiri kúrò lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọ̀tá rẹ̀. Ọba sì wí fún Nátani wòlíì pé, ṣáwo, èmi ń gbé inú ilé tí a fi kédárì kọ́, ṣùgbọ́n àpótí ẹ̀rí Ọlọ́run gbé inú ibi tí a fi aṣọ ké. Nátani sì wí fún ọba pé, lọ kí o sì ṣe gbogbo èyí tí ó wà ní ọkàn rẹ, nítorí pé Olúwa wà pẹ̀lú rẹ. Ó sì ṣe ní òru náà, ọ̀rọ̀ Olúwa tọ Nátani wá pé, lọ sọ fún ìránṣẹ́ mi fún Dáfídì pé báyìí ni Olúwa wí, ìwọ á kọ́ ilé fún mi tí èmi ó gbé, nítorí pé èmi kò tíì gbé inú ilé kan láti ọjọ́ tí èmi ti mú àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì gòkè ti ilẹ̀ Íjíbítì wá títí di òní yìí. Ṣùgbọ́n èmi ti ń rìn nínú àgọ́ àti nínú àgbérìn ní ibi gbogbo tí èmi ti ń rìn láàrin gbogbo àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì. Èmi kò tíì bá ọ̀kan nínú ẹ̀yà Ísíráẹ̀lì tí èmi pa àṣẹ fún láti máa bọ́ àwọn ènìyàn mi àní Ísíráẹ̀lì sọ̀rọ̀ pé, èéṣe tí ẹ̀yin kò fi kédárì kọ́ ilé fún mi. Ǹjẹ́ nítorí náà, báyìí ni ìwọ sì wí fún ìránṣẹ́ mi àní Dáfídì pé, báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí, èmi ti mú ìwọ kúrò láti inú agbo àgùntàn wá, láti má máa tẹ̀lé àwọn àgùntàn, mo sì fi ọ jẹ olórí àwọn ènìyàn mi àní Ísíráẹ̀lì. Èmi sì wà pẹ̀lú rẹ níbikíbi tí ìwọ ń lọ. Èmi ṣàke gbogbo àwọn ọ̀tá rẹ kúrò níwájú rẹ. Èmi sì ti sọ orúkọ rẹ di ńlá gẹ́gẹ́ bí orúkọ àwọn ènìyàn ńlá tí ó wà ní ayé. Èmi ó sì yan ibì kan fún àwọn ènìyàn mi àní Ísíráẹ̀lì. Èmi ó sì gbìn wọ́n, wọn ó sì máa jókòó ní ibùjókòó tiwọn, wọn kì yóò sì ṣípò padà mọ́. Àwọn ọmọ ènìyàn búburú kì yóò sì pọn wọn lójúmọ́ bí ìgbà àtijọ́. Àti gẹ́gẹ́ bí àkókò ìgbà tí èmi ti fi àṣẹ fún àwọn onídàájọ́ lórí àwọn ènìyàn mi àní Ísíráẹ̀lì, èmi fi ìsinmi fún ọ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọ̀tá rẹ. Olúwa sì wí fún ọ pé, Olúwa yóò kọ ilé kan fún ọ. Nígbà tí ọjọ́ rẹ bá pé, tí ìwọ sì sùn pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ, èmi ó sì gbé irú ọmọ rẹ lékè lẹ́yìn rẹ, èyí tí ó ti inú rẹ jáde wá, èmi ó sì fi ìdí ìjọba rẹ kalẹ̀. Òun ó sì kọ ilé fún orúkọ mi, èmi ó sì fi ìdí ìtẹ́ ìjọba rẹ kalẹ̀ láéláé. Èmi ó máa ṣe bàbá fún, òun ó sì máa jẹ́ ọmọ mi. Bí òun bá dẹ́ṣẹ̀, èmi ó sì fi ọ̀pá ènìyàn ná àti ìnà àwọn ọmọ ènìyàn. Ṣùgbọ́n àánú mi kì yóò yí padà kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀, gẹ́gẹ́ bí èmi ti mú un kúrò lọ́dọ̀ Saulu tí èmi ti mú kúrò níwájú rẹ. A ó sì fi ìdílé rẹ àti ìjọba rẹ múlẹ̀ níwájú rẹ títí láé. A ó sì fi ìdí ìtẹ́ rẹ múlẹ̀ títí láé. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí àti gẹ́gẹ́ bí gbogbo ìran yìí, bẹ́ẹ̀ ni Nátani sì sọ fún Dáfídì. Dáfídì ọba sì wọlé lọ, ó sì dúró níwájú Olúwa, ó sì wí pé, Olúwa Ọlọ́run, ta ni èmi, àti kí sì ni ìdílé mi tí ìwọ fi mú mi di ìsinsìn yìí? Nǹkan kékeré ni èyí ṣàjá sí ní ojú rẹ, Olúwa Ọlọ́run. Ìwọ sì sọ ti ìdílé ìránṣẹ́ rẹ pẹ̀lú ní ti àkókò tí ó jìnà. Èyí a ṣe ìwà ènìyàn bí, Olúwa Ọlọ́run. Kí ni Dáfídì ìbá sì máa wí sí i fún ọ? Iwo Oluwa Olorun mo iranse re nitori oro re ati gege bi ife okan re ni iwo se gbogbo nkan nla wonyi ki iranse re ki o le mo iwo si tobi Oluwa Olorun ko si eni ti o dabi re ko si si Olorun kan leyin re gege bi gbogbo yi ti awa fi eti wa gbo orilede kan wo ni o si nbe ni aye ti o dabi awon eniyan re ani Israeli awon ti Olorun lo ra pada lati so won di eniyan re ati lati so won ni oruko ati lati se nkan nla fun yin ati nkan iyanu fun ile re niwaju awon eniyan re ti iwo ti ra pada fun ara re lati Egypt wa ani awon orilede ati awon orisa won iwo si fi idi awon eniyan re ani Israeli kale fun ara re lati so won di eniyan re titi lai iwo Oluwa si wa di Olorun fun won nje Oluwa Olorun je ki oro na ti iwo so ni ti iranse re ati ni ti idile re ki o duro titi lai ki o si se bi iwo ti wi je ki oruko re ki o ga titi lai pe Oluwa awon omo ogun ni Olorun lori Israeli si je ki a fi idile Dafidi iranse re mule ni waju re nitori pe iwo Oluwa awon omo ogun Olorun Israeli ti so ni eti iranse re pe emi o se idile kan fun o nitori na ni iranse re si se ni okan re lati gbadura yi si o nje Oluwa Olorun iwo ni Olorun na oro re won ni yo si ja si otito iwo si jeje nkan rere yi fun iranse re nje je ki o wu o lati bukun idile iranse re ki o wa titi lai ni waju re nitori iwo Oluwa Olorun ni o ti so si je ki ibukun ki o wa ni idile iranse re titi lai nipase ibukun re.
1: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
0: Iwe keji ti Samueli, ori ikejo, o si se leyin yi, Dafidi si kolu awon Filistini, o si teri won ba. Dafidi si gba Metigama lowo awon Filistini, o si kolu Moabu, a si fi okun tita kan di won won. O si da won bule, o si se osuwon okun meji ni iye awon ti ohun o pa, ati ekun osuwon okun kan ni iye awon ti yo da si. Awon ara Moabu si nsin Dafidi, won si ma mu ebun wa. Dafidi si kolu Adadeseri omo Rehobu oba Soba, bi ohun si tin lo lati gba ile re pada ti o gbe odo Euphrates. Dafidi si gba egberun keke lowo re ati odegberin eleshin ati egba wa awon elese. Dafidi si ja gbogbo eshin keke won won ni pati, sugbon o da 100 keke si ninu won. Nigbati awon ara Syria ati Damascus si wa lati ran Adadeseri oba Soba lowo, Dafidi si pa 1,000 eniyan ninu awon ara Syria. Dafidi si fi awon ologun si Syria ati Damascus. Awon ara Syria si wa sin Dafidi, won si ma mu ebun wa. Oluwa si pa Dafidi mo nibi kibi ti o nlo. Dafidi si gba asawura ti o wa lara awon iranse Adadeseri, o si ko won wa si Jerusalemu lati Beta ati lati Berotai. Awon ilu Adadeseri ni Dafidi oba si ko opolopo ide wa. Nigbati Toi oba Hamati si gbo pe Dafidi ti pa gbogbo ogun Adadeseri, Toi si ran Joramu omo re si Dafidi oba lati ki ati lati sure fun nitori pe o ti ba Adadeseri jagun, o si ti pa nitori ti Adadeseri sa ti ba Toi jagun. Joramu si ni ohun elu fadaka ati ohun elu wura ati ohun elu ide ni owo re. Dafidi oba si fi won fun Oluwa pelu fadaka ati wura ti o ti ya si mimo, e to ti gba lowo awon orilede ti o ti segun lowo Syria ati lowo Moabu ati lowo awon omo Amoni ati lowo awon Filistini ati lowo Amaleki ati ninu ikogun Adadeseri omo Rehobu oba Soba. Dafidi si ni asi kigidigidi nigba ti o pada wa ile lati ibi pipa awon ara Syria ni afunifoji iyo. Awon ti o pa je 1,000 eniyan, o si fi awon ologun si Edomu ati ni gbogbo Edomu yika ni o si fi ologun si. Gbogbo awon ti o wa ni Edomu si wa sin Dafidi, Oluwa si pa Dafidi mo nibi kibi ti o nlo. Dafidi si joba lori gbogbo Israeli, Dafidi si se idajo ati otito fun awon eniyan re. Joabu omo Seruaya ni o si nse olori ogun, Jehoshaphati omo Ahiludi si nse akowe, ati Sadoku omo Ahitubu ati Ahimeleki omo Abiatari ni awon alufa. Seruaya asi ma se akowe, Benaya omo Jehoada ni o si nse olori awon Kereti ati awon Peleti. Awon omo Dafidi si je alase. Iwe keji ti Samueli, ori ikesan. Dafidi si bere pe okan ninu awon eni ti se idile Saulu ku sibe bi ki emi ki o le se ore fun nitori Jonathani. Iranse kan si ti wa ni idile Saulu, oruko re a ma je Siba. Won si pe wa sodo Dafidi. Oba si bere lowo re pe iwo ni Siba bi? O si dan wi pe iranse re ni. Oba si wi pe kwa si okan ninu idile Saulu sibe ki emi ki o se ore Olorun fun. Siba si wi fun oba pe Jonathani ni omo kan sibe ki o ya aro. Oba si wi fun pe nibo ni o gbe wa? Siba si wi fun oba pe wo oun wa ni ile Makiri omo Amieli ni Lodebari. Dafidi oba si ranse o si mu lati ile Makiri omo Amieli lati Lodebari wa. Mefibosheti omo Jonathani omo Saulu si to Dafidi wa, o si wole ni waju re, o si bu ola fun. Dafidi si wi pe Mefibosheti, o si dan wi pe wo iranse re. Dafidi si wi fun pe ma se beru nitori pe ni tooto emi o se ore fun o nitori Jonathani baba re. Emi o si tun fi gbogbo ile Saulu baba re fun o. Iwo si ma ba mi jeun nigba gbogbo ni ibi ounje mi. Oun si teriba, o si wi pe kini iranse re jasi ti iwo fi ma wo oku ajabi emi. Oba si pe Siba iranse Saulu, o si wi fun pe gbogbo nkan ti se ti Saulu ati gbogbo eyi ti se ti idile re ni emi fi fun omo Oluwa re. Iwo ati awon omo re ati awon iranse re ni yo si ma ro ile naa fun. Iwo ni yo si ma mu ikore wa. Omo Oluwa re yo si ma ri ounje je. Sugbon Mefibosheti omo Oluwa re yo si ma ba mi jeun nigba gbogbo ni ibi ounje mi. Siba si ni omo 15 ati 20 iranse okunrin. Siba si wi fun oba pe gege bi gbogbo eyi ti Oluwa mi oba ti pa ni ase fun iranse re, be na ni iranse re o si se. Oba si wi pe ni ti Mefibosheti yo ma jeun ni ibi ounje mi gege bi okan ninu awon omo oba. Mefibosheti si ni omo kekere kan, oruko re nje Mika. Gbogbo awon ti n gbe ni ile Siba ni o si n se iranse fun Mefibosheti. Mefibosheti si n gbe ni Jerusalemu, oun a si ma jeun nigba gbogbo ni ibi ounje oba, oun si yaro ni ese re mejeji.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Olorun alaanu baba wa ni tooto adupe wo pe atun wa siwaju yin loni lati ko eko bibeli ama we pe oro yin jinle o si gaju ogbon eda lo ati we pe emi yin nikan soso ni o le se awari itumo oro ti e ti ko sile ebe wa ni pe bi ati wa loni e o fun wa ni iranwo emi yin ki oro yi ki o ba le ye wa ati ki okan wa ki o ba le gba ki o ba le dimu ki o ba le sasaro lori re ki o ba le fi ohun gbogbo ti a nko si ise adupe wo pe e ti gbo ti wa ni oruko Jesu Christi Oluwa wa. Loni a n tesiwaju ninu eko bibeli wa, a n ko eko ninu Kolose ori keta lati ese iketadinlogun. Kolose ori keta ese iketadinlogun. Ohunkohun ti eyin ba si nse li oro tabi ni ise, e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa. E ma fi ope fun Olorun baba nipase re. Ese oro kan soso yi ni ohun ti a n wo loni ninu oro Olorun. Nihin ni a ri ese iwe mimo kan ti o se akojopo awon ofin ti ijoba Olorun ni kukuru gege bi o ti ye. Eyi ni a fi pe akori ohun ti a n soro lori re loni ni ase kari aye fun gbogbo onigbagbo. Ilana Olorun yi ni ofin kan ninu ti o ni se pelu ise wa, oro enu wa, ero okan wa ati gbogbo ayidayida wa ni gbolohun kokoro. Je ki n la aye oba yi we pe a ri pe ofin Olorun bibeli o po e ti o n je itoni fun wa ni ohun to ye ki a se gege bi onigbagbo. Sugbon ki o ma ba le ki enikeni ki o ma ba le ni ariwisi oro Olorun wi pe o ti poju ko ye ohun ohun o mo bi ohun se le se ohun gbogbo ti olorun pa lase nitori pe ko se se fun ohun lati ranti awon ase olorun ti o po to bayi e ni o fi je wi pe ninu majemu lai lai ni olorun fun mose ni ofin mewa ninu ofin mewa yi ofin merin akoko won ni se pelu ise wa si olorun ofin ikarun si ikewa to je mefa ninu awon mewa won yi ni o ni se pelu ara wa pelu aladugbo wa pelu awon eniyan gege bi ti wa olorun mu ki gbogbo awon ase re awon ilana re awon ofin re o mo wa si ofin mewa won yi ki o ba le se se lati ranti bi o ba si je eni tin ka bibeli eni tin ko eko bibeli daradara o ri wi pe gbogbo awon iwasu ati alaye ti awon mo lefi nse ti awon alufa nse ti awon woli nse tabi ti a fi nse idajo fun awon mo israeli tabi ti a fi la won loye tabi ti a fi gba won ni iyanju awon eti ako ni gbogbo majemu lai lai won je awon itumo ati alaye lori awon ofin mewa ti ati fun won sugbon mo fe ki o ranti pe nigbati jesu christi de o tun se akojopo gbogbo oro olorun gbogbo ofin olorun o se akojopo won si ofin meji pere bawo lo se so o so fun ni o ni meji ni awon ofin won yi ikini ni pe ki a fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa bi a ba se be a o ri wi pe ofin kini ikeji iketa ikerin eni ti o ba fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo iye pelu gbogbo agbara re a o ri wi pe awon ojuse re si olorun o se nitori wi pe eni ti o ba fe olorun ki yo pe oruko oluwa lasan eni ti o ba fe olorun ni tooto ki o ni olorun miran pelu olorun orun eni ti o ba fe oluwa olorun ni tooto ki yo ya ere kan fun ara re yala ti e to wa ni isale ile abi ni inu okun tabi ni ori oke tabi ni oju orun eni ti o ba fe olorun ni tooto yo ranti ojo isimi lati ya asimi mo yo ranti wi pe o ye ki a sin olorun o ye ki a bu ola fun olorun eyi ni jesu christ fi so wi pe ofin akoko ni wi pe ki a fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa o wa so fun wa wi pe ikeji si dabi re nipa wi pe a o fe enikeji wa gege bi ara wa enikeji wa ti an wi yi o tumo si gbogbo eniyan iba se baba tabi iya bi a ba feran baba ati iya ni tooto ni ife ti o kun ti o peye a o bowo fun won a o teriba fun won a o gboran si ohun ti won so fun wa ti o wa gege bi oro olorun bi a ba fe enikeji wa a o ni ja lole bi a ba fe enikeji wa a o ni se panshaga pelu iyawo re bi a ba fe enikeji wa a o ni se agbere tabi panshaga pelu oko re bi a ba fe enikeji wa a o ni gbemi re bi a ba fe enikeji wa a o ni jeri eke si eni ti a feran bi a ba fe enikeji wa ni tooto a o ni se oju kokoro ohunkohun ti se ti enikeji wa eni jesu christi ni o fi so fun wa wi pe gbogbo ofin olorun gbogbo ase olorun a ko won jo papo si ona meji yi ikini ife si olorun ikeji ife si eniyan gbogbo sugbon mo fe ki o fi yesi wi pe oro kan wa ninu akojopo ikini ife si olorun ti o tun wa ninu akojopo ikeji ife si enikeji wa oro na ni ife e je wi pe gbogbo ofin olorun gbogbo mase olorun gbogbo ase olorun ni akojopo si oju kan sosho ti o daduro lori ife nihi ni ese ti a nko loni ni paul aposteli bi o tun je ki o ye wa wi pe ohun gbogbo ti a ti n keko nipa re ohun gbogbo ti o je ilana ohun gbogbo ti o je ase ohun gbogbo ti o je ohun ti a fi lele fun wa gege bi onigbagbo wi pe ki a ma rin ninu re wi pe a le mu gbogbo won wa si ese oro olorun kan soso je ki n to ka si o leti kolose ori keta ese iketadinlogun oni bi o ba je wipe ati ko eko kan bi a ba ti gbo ilana kan lati inu bibeli bi a ba ti ri ase kan lati enu olorun bi a ba ti fun wa ni imole ihinrere oni eyi ni akojopo ohun ti a ti nso fun wa ohun kohun ti eyin ba si nse li oruko li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re gba ti o so fun a wi pe ohun kohun bolohun yi ni se pelu gbogbo awon ti o wa ninu Kristi eni ti koni yi pada okan ko le se ohun ti Olorun fe ki a se nihi ani lati kokko ni iyipada okan ti o se san ki o to le se fun wa lati fi gbolohun ti a kaye lati fi si se o ko le rin bi onigbagbo nigbati o ko ti igbagbo sugbon nigbati o ba ti gba igbala nipa igbagbo ninu Kristi irin re gbodo duro lori ase yi we pe ohun kohun ti eyin ba si nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re onigbagbo ni lati ma se ohun gbogbo ni oruko Jesu Kristi ki won ma fi ope fun Olorun ni ojojumo le oruko Jesu Oluwa ki a ma gbadura le oruko ati ni ase Kristi ati ni abe ileri ti Kristi ti se fun wa ki a ma fi akoko ati isin fun Olorun nitori oruko Kristi bi o ba se se fun enikeni lati fi ohun gbogbo ti o ni gbogbo ohun ini re ohun kohun ki o fi sile lai si oruko Kristi ninu aye iru eni be o ye ki a mo wi pe ohun gbogbo ti a fi sile be o je asan oni ki a ma se ohun gbogbo labe ase Kristi Kristi ni oba fun onigbagbo fun Kristeni nitori be ise Kristeni laye yi ki se ise adase a je iriju fun Kristi a si gbodo se ohun gbogbo labe ifowosi Kristi gege bi eni ti o je apere wa ti o pe nitori be eni ti o ba so wi pe o nje onigbagbo tabi pe o nje Kristeni o gbodo wa ninu ohun ti o gbodo se ohun gbogbo gege bi ohun ti a ko yi ko gbodo wa fun ara re nigba ti a so wi pe ohun gbogbo tabi ohun kohun ti eyin ba nse le oro tabi ni ise ki a ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa gbolohun yi je ibawi fun awon ti ki se nkan kan ni oruko Kristi ati fun awon ti ma nsogo ninu oruko eniyan tabi ninu ara ninu eran ara je ki se alaye die fun ninu nipa ohun ti mo so yi awon elomiran bi won ba gbadura ti won ro nipo wada bi o ba bi won wi pe e se ti o fi ro nipo wada ani ijo lo ni kin ro nipo wada ani alufa oluso agutan ni o ni kin ro nipo wada ko mo wi pe bi a ba wa si ro nipo wada a wa si o nipo wada li oruko Jesu Kristi Oluwa nitori eyi ni ase ti o fun wa eyi ni ohun ti o fi lele ki o to lo ninu Luke ori kerin le ni ogun ese iketa dini adota ati ki a wasu ironu pe wada ati idariji ese li oruko re li orilede gbogbo be lati Jerusalem lo eyi je wipe eni ti ronu pada o ronu pada nitori wipe eyi ni oro Oluwa eyi ni ase Oluwa eyi ni ohun ti Jesu Kristi ni ki a se li oruko ohun elomiran bi o ba nse atunse o sese ki o da owo ti o ti ji ki o da pada o sese ki o bebe lati odo oko re wi pe ohun ti nre oko ohun je tele tele o sese ki o se atunse lona kan tabi lona miran awon miran ti won ko ni oye oro Olorun oro Olorun won so wi pe awon nse atunse nitori wi pe ijo deeper o kan dandan gbon fun awon lati se atunse eyi je oro ti o mu ni sina nitori pe ki se ijo ni o ran o lati se atunse oro Olorun ofin Olorun ife Olorun o ni o kan dandan gbon fun onigbagbo wi pe ani lati se atunse elomiran boya o ti so oro kan ti ko dara fun awon ana re tele tele o si nfe lo be won o nfe se atunse yo lo ba awon ana re yo so wi pe eyin ana e dariji mi nitori bi mo ti so oro tele ise mi tele ko dara sugbon gba ti mo ti de ijo dipa wa ran mi nisisin wi pe ki nse atunse rara o mu won sina ko yi o nkan ti o nse ohun ti oro olorun so ni wi pe ki a ni eri okan rere si olorun ati si eniyan nitori be ohun ko ohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa elomiran won wa bi lere wi pe arabirin lagbaja se ko si nkan o bo ba so wi pe ki lo de te so be gba ti a o ri ki o lo yeti yerun wura ati egba owo ati egba orun ati wi pe a ori ki o ma ju irun re nina ki o ma se nkan won yi ma ijo ti mo nlo ni ijo ti mo nlo loko fun mi lati ma lo nkan bayi lati ma lo nkan bayi rara oni ohun ko ti eyin ba nse aso ti eyin ba nwo irin ti eyin ba rin boya o nso wi pe o fe wa ni iwon tun won si ni o fe lo awon nkan oso aye won yi nitori kini o ni e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa idahun ti o ye ke a fun awon ti o nbere oro lowo wa ni we pe nitori pe Jesu Kristi ko fun wa Jesu Oluwa wa Jesu Oba wa Jesu eni tin sakoso igbesi aye wa Jesu eni tin topase wa eni tin dari wa ohun ti o ye ke a so ohun ti o ye ke a se irin ti o ye ke a rin Jesu Kristi eni ti o je Oba ati olugbana fun wa ohun lo ko fun wa lati rin irin alai gbagbo nitori be o ye ki ede enu wa ki o yi pada o ye ki oro enu wa ki o yi pada o ye ki a je ki o di mimo fun awon ti o nbere lowo wa idi ti a fin se un kan tabi omiran ki a je ki o ye won wi pe gba ti a ti di onigbagbo gba ti a ti di atunbi gba ti a ti fi aye wa si owo Jesu Kristi ohun gbogbo ti a nse o wa lori ase olorun o wa lori wi pe a nse gbogbo won li oruko Oluwa ati fun ogo Jesu Kristi Oluwa oro ti a ka yi ninu Kolose oriketa ese iketa din logun o je ki a wo eko wa oni ni ipa meji ikini ofin ti nse amona ojuse kristiani ofin kan yi ni o ko gbogbo ojuse onigbagbo ni o ko jari ni o je ki a mo wi pe bi a ba fe soro kan bi a ba fe wo aso kan bi a ba fe lo si ibikibi bi a ba fe se ise kise kan ohun gbogbo ohun ko ohun ti a fe se ofin kan soso yi ni o nse amona wa ikeji fifi imore han si olorun nipase kristi je ki a wo ikini ofin ti nse amona ojuse kristiani ojuse onigbagbo mo ro wipe o mo eni ti a npe ni kristiani eni ti a npe ni onigbagbo je ki tun ran o leti ninu Kolose ori keta lati ese ikejila ki o ba le yi o awon ti a n soro nipa re lati Kolose ori keta ese ikejila nitori na bi ayanfe olorun eni mimo ati olufe egbe okan yonu wo iseun irele inu tutu ipamora nihi ni awon ti a ba soro ni ati se apejuwe iru eniyan ti won je ni akoko a pe won ni ayan fe olorun bi a ba fe nikan ni eni ti ayan fe o ye ki a mo wi pe awon won yi ni ayan ti a mu kuro lati inu aye ogunlogun awon eniyan ni won rin gege bi awon eniyan eleran ara eda lasanlasan awon ti o si wa ninu aye sugbon awon onigbagbo ni awon ti olorun fun ara re ti o yan kuro ninu aye bi abako awon omo kan jo ni ile iwe ti a si ni ise kan ti o se pataki fun awon omo wonyi awon die ninu won oluko sese ki o wa siwaju won ki o yan omokunrin yi omobirin yi omokunrin tohun ni omobirin nihi ki o yan won ki o so fun awon ti o ku we pe ohun yan awon eniyan won yi awon omo kekeke won yi fun ire ije ti o se pataki fun ise kan ti o se pataki fun ojuse kan ti ile iwe ti o nfe ki won ki o se gege be na ni nigba ti a wa pelu aye ti a wa ninu okunkun ti a wa labe isiru esu ni olorun ninu ife re olorun ninu agbara re ni o wa yan enikokan wa lati inu idile kokan lati inu ebi kokan lati inu ogun logo awon eniyan ti o wa ninu aye ti o yan wa lati fe wa ke ma ba dabi ti aye awon ti a npe ni kristiani awon ti a npe ni onigbagbo ni awon ti a ti pe jade kuro ninu aye kuro ninu ese kuro ninu okunkun awon ti a ti yan pelu agbara ati ife olorun ki se be nikan o so fun a wi pe eni mimo ati olufe eni mimo ati olufe je kin la aye o oro meji yi won papo si oju kan bi o ba mo wi pe oba kan o feran re o ri wi pe ohun ti o nse koni je e ti o ma bi oba yi ninu nitori wi pe oba yi o feran re pupo tabi o sese ki baba kan ki o feran re bi o ba ri pe baba yi feran re nitori ife ti o ni si o o ma se ohun gbogbo gege bi baba yi ti nfe gba ti olorun ti yan wa ti o se fe wa ti a je olufe ni waju re ati lowo re a o ri wi pe ohun gbogbo ti a nse o je mimo o je pepe nitori a o fe se si eni ti o fe wa to be ge ti o firan omo bibi re kan soso si wa ki abale ni iye ni pekun nigba ti a gba gbo awon wonyi ni a wa ba soro ni ese iketadinlogun wi pe ohun gbogbo ti eyin ba nse eyin ti o je ayan fe olorun eyin ti o je eni mimo eyin ti o je onigbagbo eyin ti o je kristiani eyin ti a ti wo ese yin nu eyin ti a ti koruko yin ni iwe iye olorun eyin ti o je eka lara ajara jesu kristi ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu olowa eyi ni ofin olorun fun wa eyi ni ase olorun fun wa iru ojuse enikokan be nilo igbagbo ninu kristi ati ipese ore ofe ati ti emi re nitori wipe ko sese lati wo olorun ninu ara wa ninu agbara ti ara wa afi bi a ba ni emi olorun ati ore ofe olorun ani lati se ohun gbogbo gege bi ase kristi ni agbara re ati fun ogun olorun nikan soso ati nipa apere ti o peye ti o ti fi lele fun wa eyi ni itumo wipe ke a se won ni oruko jesu olowa ye ki tun se alaye fun o jo be si ye ki a wo ese iketadinlogun yi ohunkohun ti eyin ba nse li oro ati tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu olowa mo fe ki o ye oro yi wo jesu kini se ti a npe ni jesu oni e o pe oruko re ni jesu nitori pe oni o gba awon eniyan re la kuro ninu ese won awa ti a ti gba jesu kristi oluwa gbo awa ti a ti dari ese wa ji wa awa ti a ti mu ese wa kuro nipa etutu ti o peye ti jesu kristi se lori igi agbelebo awa ni a n so fun wipe gba ti a ti dari ji wa gba ti a ti yi wa pada gba ti a ti wo ese wa nu gba ti a ti fun wa ni iye ni pekun ni oruko jesu kristi o nitori be ohun gbogbo ti a ma se lati isinsin lo lati akoko idariji ati iwenumo yi ohun gbogbo ye ki a ma se won ni oruko jesu o tun wa so pe le oruko jesu olowa bi a ba so wi pe jesu je olowa oro yi olowa o tumo si eni ti n sakoso o tumo si eni ti o gun wa gege bi oba ni igbese aye wa o tumo si eni ti lana nkan sile fun wa oluwa alakoso eni ti n tokpase wa eni ti n pase fun wa eni ti o ni ase lori wa ni a n pe ni oluwa nitori be o ye ki a mo wi pe gba ti a ti gba jesu gege bi oluwa gege bi alakoso gege bi alase lori wa ohun gbogbo ti a o se ohun gbogbo ti a o so irin gbogbo ti a o rin asokaso ti a o wo egbekegbe ti a o lo ibikibi ti a o gbe ibikibi ti a o lo isekeye ti a o se ohun gbogbo ti a o se o ye ki a ma se ni oruko ni ase ni ilana ati ni isakoso ti o wa ati ase ti o wa lati odo jesu kristi eni ti a fi se oluwa ati olugbala wa bi o ba je eni ti o ti jewo kristi wepe o ti gba ola bi o ba je eni to ti je wo Kristi we pe ohun ni alakoso re ohun ni oba re ohun ni alase lori re o ye ki o mo we pe o dawa o le se ohun kon ti o nfe ninu ara re o le so oro ti o nfe fun ara re o lati se ohun gbogbo ni oruko ati ni ase ati ni isakoso ati labe owo agbara Jesu Kristi eni ti o je olugbala ati oluwa lori re eyi ni ero ti o tona fun ojuse ero ni ma mu ise wa ero ti anini okan wa ni ma je ki a se ohunkohun bi o ba joko si oju kan nisisiyi ki o to le dide ero ni lati wa sinu okan re wipe o ye kin dide bi o ba joko boya o ngba tegun ni ki o to le dide lo si ibi idana ero kan a wa sinu okan re wipe kin dide lati lo si ibi idana abi bi o ba je pe ebi lo npa o bi o ba di wipe ero kan wa sinu okan re wipe o to akoko lati jeun o ni le se e ni a fi so wipe ero ti o wa sinu okan wa eyi ni o ma mu awon nkan ti a nse ni o ma mu won wa si ojuse ero ti o ye ki o wa ninu okan wa gege bi onigbagbo ni wipe ati gba Jesu gege bi eni ti o dariji wa gege bi eni ti o wo ese wa nu gege bi eni nipa oruko re ni ati ko oruko wa ninu iwe iye lorun ati wipe ge tori agbara re tori ohun ti o se fun wa o ni a fi wa si abe isakoso ijoba re ero yi ni o ye ki o se ohun gbogbo ni igbese aye re bi o ba fe soro ero yi ni o je ki o je ipile oro ti o nso ohun kan ti o ba fe se ero wipe Jesu Kristi ni oluwa Jesu Kristi ni olugbala mi o ni o ye ki o pile o ni o ye ki o je ipile awon gbogbo ise re je ki n fun ni apere o se se awon ana re ni won wa si ile won be si ni pariwo won fe fi o se wahala ki o to le so oro kankan o ye ki o mo wipe enikan wa ti o nsakoso igbese aye re enikan wa ti o lase lori re eyi ni Jesu Kristi ninu okan re o bere wipe oluwa kini ki n so ti ki yo mu egan ba oruko re kini ki n se ti ki yo mu egan ba oruko re iwa wo ni o ye ki n hu oro wo ni o ye ki n so ise wo ni o ye ki n se igbe wo ni o ye ki n wa ti ki yo mu egan ba oruko mimo ti a fi n pe o eni a fi n so wipe ohunkohun ti eyin ba n se li oro ninu ebi li oro pelu awon ota li oro pelu awon ti o wa ni ibi ise li oro pelu awon ti o wa ninu ijo li oro pelu awon ti o wa gege bi onigbagbo li oro pelu awon ti o wa gege bi elaigbagbo ni ibi kibi ti a ba wa ohun gbogbo ti eyin ba n se li oro tabi ni ise nibi kibi ibaje ni asiko odun ibaje ni arin odun ni ibaje looro losan tabi lale ohun gbogbo ohunkohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa a o da ohun kan ya soto we pe a le se yi laironu Kristi a le lo si yin laironu Kristi a le jeunje yi laironu Kristi a le mu oti wine yi laironu Kristi onirara ati wa se abe isakoso abe ase Jesu Kristi Oluwa o fe rinrin ajo ni se yo mo ogo ba Olorun o fe woso kan ni se yo mo ogo ba oruko Olorun o fe soro kan lati enu re si eni tin se nu ni bini si oni ki o to soro yi ronu se yo mu ogo ba oruko Oluwa o fe ba enikeni dore ni se iba dore papo yi se yo mu ogo ba Oluwa won so fun wipe ko wa si nkankan ni abule tabi ki o wa bo orisa ni abule o ye ki o ronu si wipe bi n ba se nkan yi bi n ba lo si odo eni yi se yi o mu ogo ba oruko Oluwa won so fun wipe enikan wa gege bi iyalode enikan wa gege bi baba asale enikan gege bi gbogbo ise wipe I ma se bayi I ma se tohun wa ti o ba lo ba yi o mu gbogbo iso re kuro o ye ki o be lowa re wipe bi n ba lo si odo iya yi bi n ba lo si odo okunrin yi se yi o mu ogo ba Olorun ba Oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori bẹẹ ki a to gbe igbese kan nitori bẹẹ ki a to soro kan jade lati enu wa nitori bẹẹ ki a to se ohunkohun ti eyin ba n se
3: li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa o se se ki o je wi pe ede ayede bi o fe wa laarin iwo ati enikan ki enikeji ti o nba soro yi ki o fi ja peta ki o be si ni kigbe le olori pe e bayi ni o fe o n aba oja o wa se ti bo wa se tohun ki o to le da lohun ki o to le soro o ye ki o be lowa re wi pe ninu ipo ti mo wa yi ninu ijangbon wahala ti o dele yi kini o ye ki n so ti o mu ogo ola ba oluwa eni ti o pe mi kuro ninu aye wa sinu ijoba re nitori be oni gbagbo ki se onkohun lai ronu jinle boya nkan ti o n se yi yo mu ogo ati ola ati yin ba oruko oluwa eni ti o pe wa gege bi omo leyin re wo kolose ori keta ese iketa le logun kolose ori keta ese iketa le logun ohunkohun ti eyin ba nse ohunkohun ko da kankan si ko yo e kankan sile ohunkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki se fun eniyan oye yi ko ye awon eniyan popo eni afi ma ri wipe oju saju ati agabagebe o po ninu nkan ti won ma nse eni afi ma ri wipe bi won ba ri wipe oluso agotan o nbo won ma sasin won ma sasohun won ma se bi angeli bi won ba ri wipe ko si oluso agotan nitosi won buruju nkan mi lo sugbon so fun wa oni ko ye ki o ri be oni ki se wipe a nse nkan kan a nse fun alufa a nse fun oluso agotan a n se fun adari tabi a n se fun ijo elomiran bi a ba so wipe ki o dari idapo ojule ohun ti a ma n ri ni wipe bi o ba ri wipe ko si awon ti n se ibewo ko ni tete debe awon nkan ti o ye ki o se ko ni se daradara gege bi o se ye ki o se nitori ikini nitori iru eni be o n se oju saju oju eniyan ni iru eni be n wo sugbon so fun wa oni bi abani Jesu Oluwa gege bi alakoso gege bi alase gege bi adari gege bi eni tin to wa oni ohunkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan awon elomiran yi ni a fi ma ri pe won je alaisooto si oko won oro ti won ba awon okunrin miran so ni igboro oko won o gbodo gbo kini se nitori won o mo ipe ti a fi pe onigbagbo wo mo wi pe oro koro ti a ba nso ise kise ti a ba nse ohunkohun ti a ba nse o ye ki a ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki se fun oko ki se fun aya ki se fun eniyan awon elomiran bi o ba je wi pe o le so agotan gangan ni o wa si ijo ti o nso wi pe ohun ti a ni lati fi tore fun ise oluwa ki ana soke ki agbadura won fi owo goboy won fi sile nitori pe oluso agotan fun ara re ni o nso sugbon bi o ba ti je iranse olorun miran ninu ijo gege bi okunrin tabi gege bi obirin ni o nso nkan won yi won fi nkan ti ko joju won fi sile nitori kini won o mo wi pe nibi kibi ti a ba wa igba ki igba ti iba je ohunkohun ti a ba n se ki a ma se gbogbo won tokan tokan gege bi fun oluwa ki se fun eniyan o korinti kini ori kewa ese ikokanle logbon nitori na bi eyin ba n je tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba n se e ma se gbogbo won fun ogo Olorun eni o je ohun ti o ba ni ninu je bi a ba n ri igbesi aye awon elesin ti o je wipe ni irole won a joko si di ayo awon elesin ti o je wipe won a joko si di ludo bi o ba si ri won je eni ti n ka bibeli ki a to waasu ninu ijo won a si be si n dapara won a ma sepe wọ́n a máa sọ ọ̀rọ̀ tí kò dára níbi tí wọ́n ti ń tayò tí wọ́n ti ń ta dúdò wọ́n a máa bú ìyá ara wọn bí o bá sì rí ẹnìkan nínú wọn tí o bá sọ wípé arákùnrin mo ro we pe iwo ni ikan ninu awon diakoni ninu ijo re ani beni ani ojuse sunday ojuse ojo isimi ojo aiku niyan sugbon nihin ati parisi nitori be ani lati gbadun ara wa ko ye won wi pe bi abanje tabi bi abamu onko ti abanse ke a ma se fun ogo olorun se o wa fun ogo olorun bi abambu ara wa bi abanda para bi abantayo bi abanso awon nkan ti a ko gbodo gbo lenu omo olorun bi aba wa ninu ilesin a ma ka iwe mimo bi aba jade kuro ni ilesin a ma so oro agalamasa oro ti ko dara ko ye ki o ri be oni nitori be boya anje oni o ye ki o wa fun ogo olorun awon elomiran ije kuje imukumu o wa lowo won won ma ti oju le deju le won ma jebo won ma je sahara won ma je ebo awon ebo awon keferi awon papa awon osese ki won tun ma je awon nkan miran ti o je wipe awon elesin miran e ti won fi nrubo ge fun idarije ese won tun ma gba lo won ma je eyi o si fun ogo olorun eyi o fi han we pe awon kristi awon miran o tin ko emu nko ogogoro nko ti won mu won si so wi pe awon je omo olorun ko ye ki o ri be oni nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohun kohun ti eyin ba nse o se se ki o je akoko idana akoko igbeyawo a o ri awon elomiran ohun ti won ma je ohun ti won ma mu won ma so wi pe o je akoko igbeyawo nitori inu wa n dun nitori be ani lati je ohun ti a fe ani lati mu ohun ti a fe bi o ba je omo olorun bi o ba je eni ti a ti fi eje jesu kristi ra pada bi o ba je eni ti o je ayan fe nitooto eniyan mimo ati olufe ohun kohun ti eyin ba n se ni igba ki igba ti iba je o ye ki a ma se nkan wonyi li oruko oluwa ati fun ogo olorun e ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta ese iketa din logun ohun kohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa apa keji e ma fi ope fun olorun baba nipase re fifi imore han si olorun nipase kristi e ni apa keji ti an wo nihin apa keji yi o je ki o ye wa wi pe ani lati ma fi ogo fun olorun ki a ma fi ope fun olorun ki a ma fi iyin wa han ni igba gbogbo si olorun o ye ki a se ohun gbogbo li oruko kristi ki gbogbo igbe aye wa ki gbogbo oro enu wa ki gbogbo ise wa ki o ba le ma fi imore han si olorun nipase kristi bi a ba n so nipa idupe awon elomiran oye oye won nipa wipe ki a ma dupe lowo olorun a ma n ri awon elomiran bi won ti n se bi o ba je wipe won ni omo olorun pese omo fun won won ma so fun wa wipe awon fi ojo kan sile ti won fe fi imore han won fe dupe lowo olorun fun ohun ti olorun ti o ti se fun won ohun ti won si n se yi ohun ti a ri ni wipe won a ma fi owo sile won ro wipe bi won ba ti fi owo sile bi awon ti le mu oti amupara bi awon ti le n se ohun ti ko to bi awon ti le n ja awon ti fi imore won han rara ko ri be o ye ki o ye wa gege bi eni ti a ko leko ihin rere ti o si gba eko ihin rere wipe ki se kobo tabi naira ti a fi sile nikan ni a fi n dupe lowo olorun irin wa iwoso wa ise wa a fi ma n dupe lowo olorun awon elomiran won a so wipe awon n dupe lowo olorun awon egba owo egba orun awon nkan miran ti o je wipe awon ologun awon keferi ni o ma n lo nkan wonyi awon aborisa ni o ma n lo nkan wonyi won a ko korun won a ko kora won ma wa si lesin ti a wa so pe ewo lo wa se a ni eni ni ojo idupe ni o ko nkan ti awon aborisa ti won wo ni o ko kora ko ye ko ri be elomiran bi a ba so wipe won dupe lowo olorun won a pe apeje won ma fi owo sopo won ma lulu won ma jo won ma korin won ma muti won ma so wipe awon dupe lowo olorun